0: Poridit kuldalla tal Sameradio. Algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Här, vid Sarvadammen i Akkajavre, letar forskare nu efter det samiska kulturlandskap som försvann när vattenkraften byggdes ut under 90-talet. Sjöbotten filmas för första gången och Viola Valkiapä i Vaisa sameförening är positiv.
2: Det är jättebra att vi får reda på allt det här, för att vi vill ju också ha en bekräftelse på att vi kommer ihåg rätt, eller att de kommer ihåg rätt. De som har berättat vars och hur det var och sådär.
1: Dokumentationen görs av Luleå Tekniska Universitet tillsammans med arkeologer, marinarkeologer och Vaisa sameförening. Projektledaren Dag Avango säger att målet är att undersöka hur vattenkraftsutbyggnaden har påverkat samiska livsvillkor, kulturlandskap och markanvändning i området.
3: Vi ska leta efter och dokumentera lämningar av samiska visten. Och vi hoppas på att hitta lämningar från kåtor, från anläggningar för fiskeverksamhet som nättorkar till exempel, bryggor, pirar, rengärden.
1: Förhoppningen är att studien ska leda till kunskap som hjälper kulturmiljövården att skydda samiska kulturspår och fornlämningar i älvdalarna. Men också påverka hur ny industri och naturresurser byggs ut idag så att industrisatsningar inte sker på bekostnad av mänskliga rättigheter.
3: Den data vi samlar in här i det här projektet som vi gör här nu kommer att vara av stor vikt för att bättre förstå konsekvenserna för samer av vattenkraftsutbyggnad.
1: På plats i Akkajavre, Helena Sydberg Hinriksen, Sameradio.
4: Johanna Tjäder är nominerad till Plan International Sveriges flickapris 2026. Hon lyfter särskilt samiska flickor och unga kvinnors rättigheter genom att uppmärksamma våld, ojämlikhet och utsatthet, även för hbtqi-personer. Flickapriset delas ut den 12 oktober till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Amanda Chenels långfilm Garadu Vaimo gör hjärtat hårt har chans att vinna en Oscar. Filmen är en av tre svenska nomineringar och finns med i Oscarskategorin bästa internationella långfilm. Amanda Chenel debuterade med filmen Sameblod 2014 och var ett av Sveriges bidrag 2020 med filmen Charter. Priserna kommer att delas ut i Los Angeles den 14 mars 2027. Vindkraftsbolaget Öjfjället Vind överklagar domen om vindkraftsparken i Vefsn till Norges högsta domstol. Tidigare har Holgolands lagmansrätt slagit fast att tillståndet att bygga parken var ogiltigt, bland annat eftersom konsekvenserna för rennäringens flyttled inte utretts tillräckligt. Bolaget anser att domen är felaktig och menar att flyttleden används mer nu än före utbyggnaden, rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning.
1: Mis ledal teknikalas vattisvåda mi vaikkuha min programma sadma. Tam bottago min baraga tjoudusin, de min tjojahi musiikka.
2: Vi har just nu problem med utsändningen av vårt ordinarie programutbud. Under tiden som vi arbetar med att lösa problemet så spelar vi musik.

0: välkommen till Sameradion Live, musikprogrammet där vi lär känna samiska artister genom både samtal och musik. Vi är just nu på plats i Luleå där jag, Monica Andersson, kommer ta mer på en livsresa i musikens fotspår. I detta avsnitt har vi äran att välkomna den sydsamiska popartisten som har tagit den samiska musikstenen med storm. By Cecilia!
1: Kiitti.
0: Kuoria puhtia mä, Cecilia. Kokti tontoa.
1: Mä olen heiven. Kiitti. Det känns bra att vara här i Luleå.
0: Vad härligt. Men du, inför det här så frågade jag ju dig, vem är By Cecilia? Och istället för att du ska få presentera dig själv så tänkte jag att jag skulle dra en liten kort del av vad du svarade mig. Du sa en helt vanlig tjej, uppväxt i en renskötselfamilj. Född på svenska sidan av Sápmi, varav livets första kapitel skrevs i Härjedalen innan flytt stod för dörren till norska sidan av Sápmi. Och Røros blev platsen som du växte upp i. Mm. Men sen så fann du din väg till byen, eller till Trondheim, där musiken blev din följeslagare genom 14-15 år, där du har turnerat med olika band. Alltså, hur började din musikaliska resa?
1: Ja, det startade ju på Røros då. Sammen med min gitarrist ikväll som både är samboer och producent. Och, ja. Så vi startade som trubadura, spelade på pub, på fest och de små, ja, små lokala tillställningar då.
0: Alltså, när visste du att det var just musik som du ville hålla på med?
1: Ja, jag vet inte om jag någon gång har liksom hade ett tidspunkt där jag bara, jo, det ska jag göra. Men det har bara blivit sån på en måte. Så jag har ju hållit på med musik sedan jag var säkert 17-18 år då. Så,
0: Men jag vet ju att det här med att stå på scen, det är ju inte nytt för dig, med tanke på att du har turnerat i 14-15 år. Men man kanske kan säga att det hela har fått en ny innebörd i och med att du faktiskt stod som vinnare förra året i Sami Grand Prix, eller den på, alltså som är Sápmis största musikscen, den samiska melodifestivalen så att säga, med låten Mannen och Eldatme.
1: Ja, ja.
0: Och samma år så vinner du årets låt i Sápmi.
1: Ja, det var kul.
0: Ja. Vi kommer prata lite mer om det här med Sami Grand Prix efter första låten. Och jag vill ju också nämna det att ikväll så kommer vi att få akustiska versioner av dina låtar. Någonting som jag förstår inte har hört förut.
1: Nej, det här blir premiere på akustiska versioner, ja. Så det blir spännande.
0: Vilka är dina förväntningar inför att framföra låtarna på det här sättet?
1: Vad sa du?
0: Dina förväntningar med att framföra de låtarna på ett akustisk version?
1: Nej, det blir fint. Jag tänker det blir ju som att sätta sig ner vid skrivbordet igen egentligen. Få det helt ner och ja.
0: Ja. Men jag tänker att vi börjar med låten som öppnade dörren för sydsamisk popmusik. En låt om längtan och en sorg över något som en gång varit. Några kanske har hört den tidigare. 2024 års vinnarlåt i Sami Grand Prix, Mannen och Eldatme med By Cecilia, och med sig på gitarr har hon Simen Löberg.

0: Kiitos. Mannen och Ayal Dahte med mig, Bai Cecilia och Simon Löberg på gitarr. Och ni lyssnar på Sommarradion live direkt här från Kulturcentrum i Ebenezer i Luleå med mig, Monica Andersson. Men du, den här låten, Cecilia, det är ju din debutlåt på Arielsamja. Vad betyder den här låten för dig?
1: Åh, herregud, den betyder ju allt. Det var ju den låten som har snudd upp och ner på hela mitt liv, skulle jag säga. I vart fall hela min vardag.

0: Jag blev ju kontaktad då. Jag fick spörsmål om att komma till Oslo på en låtskrivecamp i förbindelse med Sami Grand Prix. Och så sa jag, ja, det kan jag göra. Jag kan komma till Oslo, men jag ska skriva en låt till en annan artist. Jag ska inte delta själv. Och så skrev vi den låten här. Den låten här har jag ju skrivit samman med producent Rolf Amundsen, som är vokalist i bandet Rolfa. Så vi skrev den och sände den in, och ett par dagar för jul så fick jag en mail där det stod gratulerar, du är en av artisterna i Sami Grand Prix 2024. Och då var det full panik. Jag var nej, det ska jag inte vara med på. Men jag gick lite runt mig själv och pratade med familje, samboer. Och de sa ju liksom att man kan inte säga nej till en sån chans. Mm. Så det var tillfälligt.
1: Men vad var det som gjorde då att du kände att du inte liksom var redo att delta i Sami Grand Prix?
0: Nej, det är ju den här språkskammen då, kanske. Man lager sig liksom versioner i hodet. Vad känns andra till att säga? Vad känns andra till att tänka? Så det var liksom, ja, det var min egen rättsel på en måte, men som jag bestämde mig till slut att trossa då. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska prata om det här med språkskam lite senare. Men vad gjorde det här med dig liksom, när du vågade slänga dig ut och sjunga på samiska, debutera också på samiska på en av Sápmis största musikscen?
0: Oh, ja, man känner sig ju stolt då. Och det kändes ju helt riktigt ut. Det är det som är det viktigaste för mig, att allt skulle kändes rätt. Och det har det på en måte gjort hela resan med Sami Grand Prix, och var liksom, det var rätt tidspunkt. Produktion var väldigt professionell, så man följde sig ju alltid väldigt gott i varetatt. Så ja, nej, det var liksom full kraft då. Allt sammen.
1: Tiden efteråt då, hur har den sett ut?
0: Det har varit hektisk, men det har varit en fin tid. Jag har ju börjat att spela lite konserter. Men samtidigt så jobbar jag ju också med ett album. Så jag har fyllt upp.
1: Vad härligt. Men du, jag tänker att det är dags för den andra låten, Dualbo. Kan inte du berätta vad den handlar om?
0: Ja, den handlar ju om det här att jaga någonting man inte är då, på en måte. Den tar kanske upp det personliga från den här språkskammen på en måte, att man, jag har liksom kanske tänkt att kanske det bara är enklast att vara norsk eller svensk, det är liksom enklast så, för då slipper man liksom möta den här frykten då. Men när jag skrev Dolvot då, så hade jag liksom ett bild i huvudet, och det var min matraka, min mormors mor, som också heter Cecilia, som jag döpt efter. Så jag så för mig hon stå med pekefingret och liksom, nu är du, gör som du ska göra liksom, du ska vara dig själv, och ja. Så det är liksom en låt från Cecilia till Cecilia egentligen.
1: Vad fint. Jag längtar för att höra det här. Varsågod.

0: Vad fint.
1: Gehto.
0: Som en del av vad den här låten handlar om, som vi nämnde precis här innan, det här med språkskam. Något som jag tror att egentligen många kan relatera till och känna igen sig i. Alltså, som jag förstått det så har du själv erfarenheter av just språkskam. På vilket sätt har det här tagit sig till uttryck för dig?
1: Det var nog en tid hvor jeg liksom begynte å unngå. Jeg trekker meg litt unna det samiske forsamlinga da, eller samiske, ja, der jeg, altså situasjoner der jeg visste at folk kom til å prate samisk til meg. Og da var det liksom den her følelsen av at når man ikke kan svare da, at man føler, man kjenner seg dum liksom. Og da var det på en måte enklere å unngå sånne situasjoner.
0: Hur kom du ut av det?
1: Ja, jeg vet ikke om man noen gang liksom kommer seg ut av det, men jeg tvingte meg å se. Altså, det hele skjedde jo med Sami Grand Prix på en måte, sånn at jeg tenker det er mye enklere å være åpen om det. Og så har jeg jo fått veldig mye fine tilbakemeldinger om at jeg representerer jo ganske mange av oss i samme situasjon. Og det kjennes jo bra det også, at man liksom ikke står alene om det på en måte.
0: Så det var genom musiken som du trotsade din rädsla, skulle man kunna säga?
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Men vilken respons har du då fått efter att du började ta in just Åril Samien i din musik?
1: Nej, det har ju varit överväldigande då. Och det är det som är så ironiskt, för under Sami Grand Prix så det som jag kanske fryktade mest var ju reaktionen från Sápmi, alltså Åril Sápmi då, för det är ju liksom mitt folk, det är mitt område, ja. Men liksom hela Sápmi och speciellt Åril Sápmi har ju varit väldigt fin, och man får liksom tillbakemeldinger om att man trenger mer musik på Åril Sápmi, och det kände jag, alltså så jag kan ju tänka tillbaka själv när jag var liten, jag hade ju, vi hade ju kunnat musik på mitt språk liksom. Så det är ju väldigt fint hvis jag kan bidra till dagens barn och unge och få låta höra musik på sitt eget språk då.
0: Ja. Jag tänker, du har ju som stått på båda sidorna där, från att liksom upplevt den här språkskammen och kommer ur det. Vad skulle du vilja säga till någon som står där på kanten och liksom vill våga men kanske inte riktigt har tagit steget än?
1: Oh, jag tänker att man måste ju känna själv att när det är riktigt på en måte. Som sagt, för mig så skedde allt väldigt tillfälligt. Så man blev liksom tvungen lite ut i det, men man måste ju också bestämma sig. Och så är det ju fint då, som de tillbakemeldingarna jag har fått, att vi är många som står i samma situation. Så jag tänker, visst alla på en måte hjälps åt, så kan vi komma långt då.
0: Fint. Men det här gör mig också lite nyfiken på, med tanke på att det här är ett musikprogram. Alltså, när kom du på att du ville hålla på med just sydsamisk pop?
1: Ja, det blev ju egentligen bara sån då.
0: Tillfälligt.
1: Ja, tillfälligt. Det går kan planlägga någonting. Nej, jag har ju gett ut ett par låtar från förr, men på engelsk, bara engelsk. Så det är ju liksom min sound då, som är pop på en måte. Och så är det ju, jag syns det är spännande att mixa, jag tar språket då in i en mer modern världen då. Det är ju liksom ett gammalt traditionellt språk, och så är det ju gøy att liksom packa det in i en fin sån pop packe.
0: Alltså, jag hade ju en fråga här som jag hade tänkt att spara lite senare, men jag tycker liksom att den passar så himla bra in i nu vårt samtal här. Men som du säger så skriver du ju musik både på engelska och samiska, sydsamiska då. På vilket sätt tror du just att din samiska bakgrund har format ditt musikaliska uttryck?
1: Ja, gott spørsmål. Jag tror nog det formes på en måte underveis då. Jag tänker som de första låtarna jag slapp, de var ju kun engelsk, och då blir det ju väldigt generellt kanske. Men med det samiske så drar man ju in det som är mystisk, och det är liksom det svevande och det stora tromma, och det är liksom, alltså, du skapar en sån atmosfär och världen då, som ja, som är lite mystisk då, kanske.
0: Ja, det är så fint att vi får ta del ikväll av din, vad ska man säga, musikresa, livsresa i musikens tecken i det mystiska rummet, eller mystiska musikrummet. Men jag tänker att vi går vidare till den tredje låten, och det här är en nysläppt låt.
1: Mm.
0: Den kom ut i fredags.
1: Jajamän.
0: En kärleksballad.
1: Mm.
0: Jag måste säga det, att när jag hör den så känns det som att jag slungas tillbaka i tiden till de gånger som mitt hjärta har gått i 1000 bitar av någon anledning. Eller finns det något som du skulle vilja säga om låten?
1: Nej, jag syns kanske det uppsummerte bra egentligen. Jag tänker vi samma, vi har ju kärlekssorg vi också. Så man måste skriva lite om det också.
0: Mm. Så vi ska nu höra Garvani med By Cecilia.

0: Och där hörde vi låten Garvani med By Cecilia. Jag vill prata mer om det här med processen att ta in samiskan i din musik. Och inför det här så pratade vi om en person som har betytt väldigt mycket för dig och som har hjälpt dig i det här med samiska låtskrivandet. Berätta.
1: Jag må ju träcka fram Eva Krikke Jonassen som först och främst är min väldigt, väldigt goda väninne från ungdomen. Men som också hjälper mig då med översättelse av låtarna mina. Så hon har varit en fantastisk och viktig person i den processen här, i den resan här. Och det har betytt så mycket att liksom kunna sända en snap eller ringa eller sända en sms. Hur säger man det här? Hur uttalar man det här? Kan man skriva det så? Kan man, alltså, ja, hon har varit helt uvärderlig liksom i den processen då.
0: Och vad betyder det att ha just det här stödet när man går in i en språkresa? För man kan väl säga ändå att det är det du har gjort.
1: Ja, nej, det har varit helt alltså uvärderlig liksom. Man, ja, jag tror som jag sa i stad också, hvis man, hvis någon kan lite så hjälp åt på en måte, alltså då kan man komma långt då. Hvis man bara vill dela med sig sin kunskap liksom. Och det har hon absolut gjort, så ja. Väldigt glad i shoutout till Eva Krikke.
0: Vi pratar också om det här med att liksom inspirera varann. Alltså hur viktigt är det att bli inspirerad och inspirera andra, tänker du?
1: Det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju så många som jag ser upp till. Både musiker och icke-musiker, både alltså, samiska artister och icke-samiska artister. Så, och jag hoppas ju att jag själv kan vara en inspiration då, speciellt till barn och unga som ja, enten bara vill laga musik eller om vill ta tillbaka språket sitt, eller uansett om det är sörsamisk eller norsamisk eller ja.
0: Och det här liksom med att återta sitt språk, komma in, alltså du har ju skrivit mycket låtar som vi snackade om på engelska, det här att vi pratar också om det här med liksom hur man blir influerad i sin musik, men ditt sound har ju liksom följt med hela vägen och känns väldigt fräscht, alltså internationellt. Är det medvetet eller har det liksom det har sydsamiskan passat in så fint i ditt sound som det var från början, eller har du fått anpassa dig?
1: Nej, jag vill absolut se att det samiska språket passar in var som helst på en måte. Det är bara som man gör det till. Men det har ju varit en intressant process då, för samiska är ju jag skriver ju för det första alla låtarna mina på engelsk för de översättes, så och det samiska språket är ju så gammalt språk. Så det är ju liksom finna de riktiga orden då i förhåll till engelsk som är väldigt sån. Ja, vi har så, på engelsk så har man så mycket känslor och så mycket alltså sånt, men det är väldigt begränsat då i det samiska språket så som jag har förstått. Så det har varit en intressant process liksom att se hur kan man skriva om låten men att det till slut ska ända upp med samma budskap då. Så det, men det är en sån som jag sitter och nerder på själv då.
0: Vilka utmaningar finns det med att just skriva på det här sättet?
1: Ja, det är ju kanske en tungvint process. Jag har tänkt många gånger som kanske jag bara ska skriva en låt på norsk. Kanske det är enklare. För man har ju liksom ett sätt att uttrycka sig på engelsk och ett sätt på norsk och säkert på svensk. Och det samma på samisk då. Så, men det är en intressant process.
0: Dags att kliva upp på scen igen. Men det här är en av de första låtarna som du har släppt, Places. Kan inte vi få en liten kort resumé om vad Places handlar om?
1: Ja, det var en av de aller første låtene jeg skrev. Så den handler rett og slett bare om et ønske om å være på en annen plass til en annen tid sammen med en spesifikk person da.
0: Okay.
1: Så en kjærlighetslåt er jo egentlig.
0: Men jeg tycker det er fint med kjærlighetslåter, mer av det. Varsågod.

0: by Cecilia med låten Places, och jag säger wow. Jag försöker att inte bli så berörd för att jag ska kunna fortsätta den här intervjun, men så vackert. Tack.
1: Tack.
0: Ja, jag blir lite satt ut här. Men när du skriver musik, vad är det viktigaste för dig? Budskapet eller känslan?
1: Jag tror det är viktigt att ha en mix av bägge då. Och speciellt hvis man skriver på ett språk som inte så många förstår, så är kanske følelsen det viktigaste för att på något sätt understreka budskapet igen då. Så det går ju lite sån hand i handske egentligen det där då. Mm.
0: Och om du skriver dina låtar själv och tillsammans med Simon Löberg här, som du har med dig på scen ikväll. Men när skrev du din första låt? Alltså när började resan med låtskrivandet för dig?
1: Oj. Ja, säkert när jag var 6 år och hade en smart idé att komma med. Men nej, jag vet inte, jag har skrivit texter så länge jag kan huska, men så är det ju lite sån, man blir ju aldrig förnöjd då. Mm. Så man skriver ju säkert, så som nu när jag sitter och jobbar med albumet, så har jag ju säkert skrivit 2 album allerede, men jag har ju kastat halvparten, inte sant? Så det blir lite sån, man må kill your darlings. Ja.
0: Mm. Jag skulle precis fråga dig, hur går det? Du har ju pratat om det här albumet, hur långt har ni kommit i inspelningsprocessen?
1: Jo då, vi har kommit långt, men det är fortsatt en lång väg att gå. Så ja, vi får se. Jag hoppas ju att jag kan slippa det i slutet av det året här. Mm. Men hvis ikke, så blir det tidlig nästa år då. Mm.
0: Kill Your Darlings, hur många låtar är det snack om som behöver bort? Hur stort kommer det här debutalbumet att se ut att vara? Är det 5 låtar eller är det 10-15 låtar? Vad kan vi vänta oss?
1: Oj, ja. Albumet, tänker du? Ja, albumet, jag vet inte. Vi får se hur många låtar jag blir glad i. Det är lite okay. Som bestämmer.
0: Ja. Men hur många är det hittills då?
1: Hittills så har vi, jo, vi har nog gått, vi har någon 10-12 kanske. Ja.
0: Mm. Det ser vi fram emot. Mm. Men vad har varit då den största utmaningen förutom Kill Your Darlings, tänker jag?
1: Språket är ju absolut en utmaning då. Man hämmas ju självklart lite av att man inte kan sitta på pianoet och själv komma med ord och uttryck i lika rask tempo då, som så det är ju självklart en utmaning, men eller så är ju inspiration och kreativitet, det kommer ju på något sätt lika fort som det försvinner. Så det är liksom inte bara att sätta sig ner måndag från 8 till 4 och skriva en låt, för det är liksom inte så det funkar. Man må få inspiration.
0: Men var hittar du den då?
1: Nej, alltså det kan man ju finna i mycket då. Jag tänker sån, man kan ju se på världsbilden idag då. Man kan ju hämta mycket därifrån, det är ju, det är ju inte något hyggeligt, så det blir ju inte så hyggeligt låta av det på en måte. Men jag tänker, du kan ju, alltså världsbild är ju en ting, men kärlighet, vardagsliga ting. Nu har vi ju också ett hus ute vid havet. Mm. Så en örn kan man finna massa inspiration i. Ja. Och vatten.
0: Jag har sett bilder eller videor som TV har gjort härifrån ert ställe, och det ser ju väldigt, det ser ut som att man kan få väldigt inspiration av att sitta i er studio och se ut över havet, för det är väl den utsikten som är mesta delen i er studio.
1: Ja, ja, absolut. Det har varit ett gott investeringsprojekt, vill jag säga, det studio.
0: Och din framtidsvision då? Hur ser den ut?
1: Jag hoppas ju självklart att jag kan leva av det här då, alltså av att vara en samisk artist. Jag hoppas ju också att samiska artister ska vara en självfölge på musikscenen, oavsett norsk, svensk, ja, amerikansk för den delen. Men att det ska vara en självföljlighet att samiska artister också ska få sin plats då. Och så får vi se. Jag måste ju bara jobba och utveckla mig samman med, alltså låt för låt då, år för år.
0: Mm. Mm. Skulle du vilja slå utomlands? Det låter så, säger man lite så här.
1: Är det så stort? Jag vet inte om jag har liksom, om det som ett sånt kämpestort mål, men Norge och Sverige och Finland är ju bra det. Så vi kan ju börja där, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Men sista frågan. Vilken budskap eller känsla vill du att lyssnarna ska ta med sig från det kommande albumet?
1: Oj, jag tror det albumet här blir en blandning av sött och salt, allvar och glädje, personlig, upersonlig. Så jag tänker att det är en låt för alla där. Det är i hvert fall det som är målet. Så, och så tänker jag att folk tänker bra gjort, eller ja, utifrån den vägen man har gått då. Det är liksom mitt debutalbum. Det är min lilla dagbok då, hvis man kan si det sånt. Så jag vet inte. Vi får se vad folk syns.
0: Väldigt spännande och fint beskrivet, min dagbok.
1: Ja.
0: Som du ska. Men den här sista låten då, Mov Ormes Mirtue. Vad vill du berätta med den låten?
1: Oj, Mo Ormes Mirto, den kom egentligen som en sån reaktion efter Sami Grand Prix, tror jag. Hvor jeg liksom, Sami Grand Prix var en sån stor personlig upplevelse då. Det att trossa sin frykt liksom. Så Mo Ormes Mirto, den är mer sån power. Här, alltså, se på mig, här kommer jag, det här får jag till. Ja, och så är den ju förklädd i en slags kärlekslåt ändå då, men det är liksom det som är huvudbudskapet bak då, att inte stopp mig. Här kommer jag, det här kan jag liksom. Mm.
0: Vad härligt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ska ni få köra. Men medan ni intar scenen så vill jag passa på att tacka först och främst By Cecilia med Simon Löberg på scen, våra tekniker Therese Holma, Bjarne Johansson och Kalle Andersson. Producent är Vivian Labba och jag är Monica Andersson för Sameradion.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört, och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

En liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per.

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut?
1: P4 plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar er välkomna till fredagens presentation av musiken. Och ja, idag är jag ju inte helt ensam. Om ni nu lyssnar på förmiddagssändningen så kan ni höra på Mikael Cederberg i eftermiddag när han kör sitt Kvällstoppen 2.0. Och ni ska så småningom få reda på vad det kommer att handla om idag. Är det så att du redan nu vill veta så ta dig in på vår hemsida eller på appen så kan du klicka dig fram. Den som underhåller oss allra först på platta i den här sändningen, det är Kjell Hansson och Roslagens vind. Välkomna! Mm.

0: Det är bara den 21 augusti, så att det är en bit kvar av sommaren då. Och det kan bli skönt i september också. Så vi ger inte upp på sommaren ännu. Här var det Connie Francis med Where the Boys Are. Den hörde vi första gången, ska vi se. Den ligger där nere. 1960 faktiskt. Och så Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay från 67. Kjell Hansson kom 10 år senare, 1977, med Roslagens vind. Då var det om en brygga någonstans. Och Lasse Berghagen, ja, han var med oss redan 72 med sin Sommarens sång.
1: När häggen står i blom,

Cat Stevens, Oh Very Young heter låten som han gav ut. Var det 1974 var det väl, va? 1974, ja. Och så Ike och Tina Turner med Proud Mary för det. 71 var det, och Gary Mulligan, Quartet, Lullaby of the Leaves från 52. Och så Lasse Berghagen med Sommarens sång, hörde du, från 1972. Och där ska vi stanna kvar nu, för vi ska lyssna på en låt med Elton John. Den heter Daniel. Bernie Taupin skrev den som en... ska nog inte säga hyllning, utan snarare en skildring av hur det kunde vara att komma tillbaka som veteran från Vietnamkriget. Och den blev väldigt uppmärksammad, och där fanns faktiskt också en text som ansågs lite för stark för lyssnarna, varför man tog bort den innan plattan kom ut. Året är som sagt 1972.

Bonnie Tyler och Total Eclipse of the Heart. Det där är musik som hon spelade in 1983. Men populär blev hon långt innan dess. Lost in France var hennes första riktigt stora hit. Och det var precis innan hon gjorde sin halsoperation. Som ju på grund av vad hon själv har berättat blev en katastrof i det att hon skrek i frustration. För hon kan inte vara tyst som läkarna sa till henne efteråt. Och då fick hon den här skadan på stämbanden som gav hennes karaktäristiska röst. Och som vi också då kunde höra här. Och det här är ju någonting som kanske egentligen i retrospektiv inte blev någon katastrof så då. Ja, Bonnie Tyler som ju tyvärr lämnade jordlivet här i somras. Och som också är med i eftermiddagens sändning. Eller ja, i dagens sändning ska jag nog säga beroende på när du lyssnar på det här programmet. Av Micke Cederbergs Kvällstoppen 2.0. Kvällstoppen, ett program som ju gick ifrån 1962 till, var det 74, man sände sista gången. En helt enastående sändning, samling listor som ni har kunnat höra här hos oss i P4 Plus. På söndagar bland annat där vi har sänt den typen av listor. Klockan 11 varje söndag så har vi listprogram nämligen. Men Mikael Cederberg, han har själv tillsammans med andra sammanställt då den senare delen av 70-talets topplistor. Och försäljningslistor och har då samlat dem i, ska vi säga, som de själva beskriver det, en random lista. De 20 mest sålda singlarna ur en vecka. Och i den här omgången som då sänds i eftermiddag så handlar det om den 25 mars 1977. Och där är bland annat Forbes med, men där finns också ingen mindre än just Bonnie Tyler med som nykomling. Just det. Vi har hört för den här dag, ja det var ju Billy Joel med The River of Dreams från 93 och Small Town Singers gjorde Sommarbrevet 78, Elton John först då med Daniel från 1972. Den låg också på Kvällstoppen förresten i 10 veckor det året. Nu ett gäng som jag tror faktiskt har varit ute och rört sig i sommar, Thorsson, är det inte det? De spelade Bättre boll från 1980.

Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Det här är något som vi kunde höra första gången 1970. Och Diana Ross och The Supremes, Back in My Arms Again, kom 1965. Thorsson, Det spelades bättre boll. Ja, det var 1980 de sjöng den. Men det har väl spelats ganska bra boll i sommaren då, trots allt. I alla fall på sin håll. Ja, strax mera musikalmusik, men jag satt och tittade på nyheterna här. Nu har man äntligen kommit fram till och börjat förstå varför folk i rymden, astronauterna och kosmonauterna för den delen, får stopp i magen. Ja, det blir tydligen så. Det är någonting som ofta händer när man är ute och gör rymdresor. Det kan ju till och med vara så att det får folk att tveka inför en sån där expedition. Ja, i samarbete med NASA så har forskare undersökt vad som händer i magen hos astronauter, och det genom en analys av blod från astronauter på rymdstationen ISS. Och då upptäckte man att det under rymdfärder fermenterar protein i högre grad än normalt. Och det kan hända även på jorden och kopplas till att maten stannar längre i tarmen. Och bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen då att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara förstoppning hos astronauterna. Och detta stämmer överens med att vi ser tecken på ökad proteinfermentering, säger Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna i ett pressmeddelande. Ja, det var väl också någonting för klubben för... kan det vara onödigt vetande? Ja, kanske för den större massan. Så vi tar istället då, rör oss då. För det ska man ju göra när man är förstoppad. Och det är inte svårt att röra sig till det här.

Ja, det blev ju en sommardans för honom, i alla fall en tidig sådan, Hasse Andersson, som ju avslutade sin artist, ja, kanske inte, han avslutade den faktiskt inte, men det var många som trodde att det var den sista turnén här förra året. Men det dröjde inte länge innan han annonserade att det skulle bli en kyrkoturné också, och den kom igång här i somras med, ja, vad var det för tema? Det var väl Änglahund till guld och gröna skogar. Den här sista låten som ju gjorde honom jättepopulär hos den absolut yngsta publiken i Melodifestivalen för ett tiotal år sedan. Här var det sommardansen vi hörde, och vi ska se årtalet för den där. Det var 1987 redan. För heltimmen här då, eller helslaget, så var det Mungo Jerry med sin hit från 1970, In the Summertime. Och så The Fifth Dimension då med musik från musikalen här, Aquarius, och Let the Sunshine In från 1969. Svårt att sitta still, ja, just det. Nu till Dusty Springfield och You Don't Have to Say You Love Me. Och då är vi på 1966.

Dusty Springfield först. You Don't Have To Say You Love Me från 1966. Och så var vi framme vid 1975. Och det här med språkförbistring, det här med jag tycker det är så skönt. Det har ni säkert själva någon gång försökt sjunga på engelska, eller hur? När man inte kunde det. Min syrra, hon var väl inte mina 4 år när hon hörde She Loves You första gången med The Beatles. Och för henne blev det Ashlafsio. Och det där var något som ju underhöll familjen i många, många, många år. Men Björn Skifs, ja, här handlar det väl lite grann om ett vuxet sätt att tolka en brittisk text på ett mer humoristiskt svenskt sätt. Ison down the road. Jag tar det lugnt när du går ner för vägen. Det blev på svenska Ni som kan ro. Ja, det var 1975. Från 73 hade vi med oss Status Quo med Caroline. Och nu så ska vi till 1968 och ta oss ut över de blåa, vida vidderna långt nere i den södra delen av Atlanten. För det är väl där de flesta håller till. Ja, även på Stilla havet. Jag har sett några stycken av dem ute på Galapagosöarna med sina breda, breda vingar. Albatross.

Ja, här drog vi oss tillbaka till sent 70-tal, för det här var ju en låt som verkligen drog in och landade, ja, tungt och lätt på samma gång, för alla ville dansa till Bonnie M och Daddy Cool. 1976 spelade de in den. Here West med 500 miles från 63, betydligt längre än så. Ja, det kan man se hur albatrossen tar sig, denna vackra låt från 68 som också blivit en klassiker med Fleetwood Mac. Och jag sa då i södra Atlanten, och det är faktiskt sant, men de håller också till i norra Stilla havet. Men även om de inte syns till i norra Atlanten, mer än väldigt, väldigt sällsynt i sådana fall, så har de funnits efter det att man har funnit lämningar. Andra är det som tycker att de påminner väldigt mycket om våra trutar här i Bohuslän, men de är faktiskt inte närmare släkt med varandra, även om det finns vissa likheter. Men albatrossen är ju bra mycket större. Så då, till Dave Edmunds, och då går vi tillbaka till 80-talet där med Singing the Blues.

Svante Turesson, sommarflicka kort och gott. Och det här är en inspelning från 1969. Och Cheap Trick, I Want You to Want Me från 77 hörde vi. Och Dave Edmunds med Singing the Blues från 1980. Melanie, och där har vi ju en artist som vi har haft med ett flertal gånger. Och som nog många kanske förknippar med framförallt hennes framträdande på Woodstockfestivalen. Lay Down Candles in the Wind, som den heter. Men vi ska höra en annan låt nu som väl, ja, vilka var det som gjorde den också? Ja, ska jag komma ihåg det. Men ja, Melanie, född i New York från början i Queens, och sen så växte hon upp där tillsammans med ett par föräldrar. Pappan var från Ukraina, mamma från Italien. De skildes när hon var 5. Men då hade hon redan gjort sitt första uppträdande i en amerikansk radioshow där hon då fick sjunga en sång, och det gav väl mer smak. Så småningom när hon hade tagit studenten, eller studenten säger vi, sa man väl på den tiden också kanske, i mitten på 60-talet, så bestämde hon sig för att hon ville studera teater, och så fick det bli. Men det var sången som drog henne vidare, ända över till Europa, där hon redan som 22-åring fick framgångar både i Holland och i Frankrike. Men så var det tillbaka då till USA igen, och då blev det framförallt de här flower power-känslorna som ledde henne i musiken och in i den typen av grupper. Och 1971 så hade hon verkligen etablerat sig, och bland annat då med den låten som vi nu ska få höra, What Have They Done to My Song Ma.

The Beatles och Penny Lane från 1966 var det här, och så hade vi från 2024, ja det är relativt nytt för att vara i våran kanal, Arvingarna, innan sommaren tar slut. Och Melanie, What Have They Done To My Song Ma, 1970 kom den. Jaha, då är det snart dags för mig att ta mig ut ur studion och så njuta av helgen. Ni som är kvar och lyssnar, ja ni kan antingen om ni lyssnar på förmiddagsprogrammet hänga med Micke Cederberg till Kvällstoppen 2.0 i eftermiddag klockan 16. Men sen är ju Micke Cederberg med i helgen också, först imorgon klockan 11. Då är det Svensktoppen, och sen klockan på eftermiddagen där sen så kom ju det vi kallar för P4 Plus tematimmen med Micke Cederberg. Då hade de ABBA Goes Solo, det är klockan 17 imorgon det. Och sen på söndagen tillbaka igen med ytterligare en sån här listtimme klockan 11. Men nu hinner vi med lite mera av Bee Gees, You Win Again från 87.

Smokey och lay back in the arms of someone. Ja, det får vi väl önska dem som nu vill ha det sällskapet. Kanske i helgen då. 1977 kom den där och från 87 hade vi med oss Bee Gees, You Win Again. Jill Johnson, åh vilken härlig dag, sjunger hon. 2004 kom den. Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och önskar er en god fortsättning på helgen och tack för den här veckan.

tiden var person håller på med suggestion och skäll man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Kue. Jag lät åt hur åt Hälsingland.

är jämt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

kärnaste bröder, systrar och vänner. Sifaderberg han skruvar och spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven. Si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen. Nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, nya

i 100 bukter och kindbenen står som klot. Gapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med du ett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rock och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge Faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör Faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brummat dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: P4 Plus.

0: La sua diveto menasunene è Romani Rivimata ando Svetsko Radio per Romani Cib. SVT Romano te Sveries Radio, Radio Romano. Ando jek tan, keren jek historiake kooperatsi Anglalo Alosaribe 2000 tai Bishushofto besh, te dolpe mai buder Džanglipe Anglalo Alosaribe sa vavolano Švedo de šutrito septembro. Dušan Marinković ka vol jekatare program lederano godo programo, te penelka i trubujam gadote keras dumu, numa mi što se kaj via kanakeras pendas ando Radio Romano.
1: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera om roms, saker som berör romer. Alltså frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer att prata om inkludering. Och vi kommer ställa frågan, varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss för över 10 år sedan? Det vill säga att romer ska vara lika mycket värda som alla andra människor. För det ser inte ut som att de kommer klara det löftet med bara några år kvar.
2: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
1: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna, så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga, att det är dumt att det inte har gjorts innan.
2: Vad får den romska tittaren och lyssnaren av detta?
1: Jag tror att de som tittar kan göra ett medvetet val. När det väl är dags att rösta så kommer de veta vilka partier som de tycker är bäst för dem.
3: Notte denne romen gick mig bara och skickade ripeta informatia pakado gelas och SVT och Sveriges Radio och Radio Romano Ketanes. Andakado projekto gele Ketanes och Rodenavri och Granskalin Soske Pushimati Sivajni Sovazden Kadala Katar e politikerna. Romane Pushimati so Sivajni vi är romenge, där vi är romenge sar jek minoritet kate anda svedo.
0: Reportera sa se Anne Survagi taj e Gloria Ralfort. Sen så pendam det 23 september av alla allosaribe kate ando svedo. Taj zorale vajno si leromte len e participatia ando allosaribe. Te hacharen kaj si vajno.
4: Budbergsker demande romane pushimata ta dikleme romengi participatia penasar janandan di politika. So si problema jes bud rom hasardo pachamo andi kati politika socialpe. Budgene vi darana politika tar. Diken ke romane pushimata naete penesando sistema kadei vajni le politikonge sar so mangen. So budgene ci pacham pande politika.
5: Ai kadoso tu penesa kana kshaya vel vike e roman da kodo kam chijana te den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe susko riziko tu di kes kana velka e kado ke te na jana but rom te den pesko glaso so shai kerjolpe
4: pe du riga shai penas pe du punktura le romengo pachamo sa so jana janen but rom naite penes kodo ke hot pacham pe andi politika ke soste ci pacham pe ke na ande lenge pushimata ka de vajni importante le politikonge ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includerime ande lenge politika
0: reporteri sas enagme abedin a klasa se nevimata a mai bude nevipe ando ester play appen talo navro de namengo te radio romano ta jana da meri webrig radioromano.se a chona mensa ta shunen via maro programo radio romano Sovorbitumenge po alosaripe, meko sembatumenca semas o veli briani. Gipašunipe.

0: Lasho Jess, du mentionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedisko Radio aj mesim Enagma Abedin. A Jessi parashtuj aj a Jess najame muzikako programo ke siame jek specialno alosari masko programo kaj o Radio Romano kerdas ande kooperacija kusa televizija SVT programo sa Sverige Romano. Ande štar kotora malađol o programosko gazda o Dušan Marinković politikonsa aj romensa te pušel pelendar kodosu azbal e romenka na avelkaj politika. A džešajte šunen jek radioski versija katar o programo so sasi kadope televizija po SVT arači kaj žalpa demokracija aj föreningsfrihet. Intrego programo bir inte diken po SVT Play kanaferikamen aj bir inte šunen amaro programo po Sveriges Radios app vaj po radioromano.se.
1: Även baktale är välkomna kajo Sverige Romano och maila så doppas chaso anda intrego svedo a kanak per elpe val och därför har jag och Barbie valt att byta plats. Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. Visste ni att regeringen har en strategi för romer? Det är nämligen så att målet är att 2032 ska varje rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla andra ungdomar. Och under 4 avsnitt ska vi titta på hur det faktiskt går med det här löftet. Och ni där hemma ska lära er allt som finns att veta om politik. Och Barbie ska visa oss hur Sverige faktiskt styrs. Dagens tema är demokrati och föreningsfrihet. Nu ska vi börja med att åka till Skellefteå.
2: Det är alltid svårt för en majoritetsbefolkning att förstå att man måste inkludera minoriteterna. Det är lätt att göra över huvudet på dem. Jag tycker däremot att Skellefteå kommuns samråd faktiskt är bra.
3: Jag kan inte förklara det, men det bara märks att de verkligen vill jobba för romsk inkludering. Inte bara att det står på papper att vi ska göra det.
4: Vi ser fler människor som kommer hit till samråd av olika, som inte har varit med tidigare. Vi får en större bredd i vårt kontaktnät. Det tycker jag var jättevärdefullt.
2: Vi lyfter behovet av en lokal där vi kan dra nytta av varandra, där vi kan umgås, där vi kan ha olika möten. Och det tog de till sig och skapade möjligheten till den här lokalen. Mycket av verksamheten kommer gå ut på att det ska vara tillsammans. Tillsammans med den egna gruppen och tillsammans med majoritetsbefolkningen.
3: På barnsamråden, där är det väl mest det där att man vill se mer romska flaggan någonstans. Och att de önskar att man skulle prata lite mer om romer i skolan. Kanske ha romsk mat. Och sen var det ju lite som att barnen ville att ja, när det är romska dag så kunde simhallen ha olika färger i vattnet. Att man på olika sätt uppmärksammar romernas flagga är det mest nog.
4: Många barn upplever antiziganism, rasism. Och då har vi bestämt att man ska lägga särskild vikt kommande 3 år på just det, att motarbeta antiziganism, hat och hot mot unga nationella minoriteter.
3: Om man tänker efter egentligen så var det inte så länge sedan, till exempel som Katarina Taikons red för romernas rättigheter för att få utbilda sig och liksom bosätta sig på riktigt till en bostad. På det sättet så kan man förstå att det är klart det är mycket arbete kvar.
1: Skellefteå är ett positivt exempel där både kommunen och romer tycker att samråden och samarbetet fungerar. Malmö brukade vara ett sådant exempel som har varit ett föredöme över hela landet och fått mycket beröm. Men samtidigt har staden fått mycket kritik på sistone av både romer och andra partier. Faktiskt, frågan har debatterats i kommunfullmäktige. Vid ett tillfälle i kommunfullmäktige så debatterades den 51 gånger. Amani Lubani, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter och socialdemokrat, ordförande i Romska rådet i Malmö också. Om du bara förklarar kort, vad är det som har hänt egentligen?
5: Nej, men det stämmer det du säger, att i Malmö arbetar vi strukturellt med ett romskt kunskaps- och informationscenter. Vi har stadsbiblioteket här, eller biblioteken i Malmö har ett nationellt uppdrag att vara resursbibliotek för både romani chib och att förvalta kulturarvet. Och vi har också Iris-skolan just för att hjälpa romska barn att klara skolan. Så vi har... Och romska rådet som du också nämnde.
1: Och därför har ni fått mycket beröm tidigare. Men ni har också fått mycket kritik på sistone. Därför frågar jag om du bara förklarar från din sida. Vad är det som har hänt?
5: Det vi har gjort är vi har tittat på olika rapporter vi har fått in som bygger på romska röster, som bygger också på öppna samråd. Rapporterna säger att man önskar att vi är bättre i styrningen. Där håller jag med om, även om vi har fått beröm senast förra året av Europarådets ECRI som granskar Sverige. Men vi måste lyssna på romska Malmöbor. Och det har vi gjort. Så vi har förbättrat styrningen. Vi har lagt till, infört nu ett program för den nationella minoriteten romer. Och det har alla partier röstat för. Vilket jag är glad över att vi nu har helt
1: Men
5: enkelt
1: lagt
5: till.
1: Men ni hade en handlingsplan innan.
5: Precis. Handlingsplanen innehöll mestadelen kunskapshöjande insatser.
1: Så och vad kommer det här programmet innehålla istället?
5: Ja, så handlingsplanens innehåll som var kunskapshöjande insatser går över i något som heter verksamhetsplan. Vi tar inte bort något. Vi lägger till ett program där vi lyssnar in på den nationella minoriteten romer. Just vilka frågor de vill se för flyttningar. Och det viktigaste med det här är ju ändå att det är hela stadens muskler som kommer att användas för förflyttning.
1: Vad är problemet med det? Nina Jakob, för ni är det partiet som har bråkat mest om det, att kommunen vill ha ett program, utökat program.
6: Och problemet är väl inte programmet i sig, utan problemet är hur det här gick till. I den här processen så har romska Malmöbor bett om att ha ett samråd specifikt om organiseringen. Och det skedde redan i november förra året när 172 romska Malmöbor skrev till politiker och bad om att få ha ett samråd. Och det har då politiker och statskontoret inte velat
1: bemöta. Men är ni emot förslaget i sig då?
6: Jag tänker att det som förslaget kommer att leda till kommer vi att se om några år, om det här är bra eller dåligt. Jag hade helst sett att vi hade arbetat på samma sätt med handlingsplanen som vi har gjort innan och lagt till ett lager med det här programmet, så att styrningen ligger där i den verksamheten Riksdå som är närmast romska Malmöbor, som träffar romska Malmöbor kontinuerligt i sin verksamhet. Att det operativa och strategiska ligger på samma ställe. Men problemet återigen ligger ju i att man inte har gjort det här tillsammans med romska Malmöbor.
1: Så ni är främst kritiska till att man inte har haft ett samråd. Har ni inte haft ett samråd innan ni har valt omorganisera?
5: Jo, självklart har vi ju haft ett samråd.
1: Men hon säger att ni tar det.
5: Precis. Vi har ju haft, vi hade en extern genomlysning som innefattade ett samråd. Vi har också sett att de här rapporterna vi utgår från, det är bygger på romska Malmöbos röster. Bland annat romsk informations- och kunskapscenter och Malmö universitet har varit med och tagit fram där man egentligen vill ha förbättrad styrning. Det vill ändå understryka, vi tar inte bort någonting, så det är inte riktigt om organisering. Vi lägger till ett program. Så det Nina sa precis, hon gärna sett att man lägger till ett program men fortsätter med handlingsplanen. Det är det vi gör.
1: Jag ska bara snabb replik till Nina. Om de ändå har gjort en utredning och haft romska röster i den, varför räcker inte det?
6: Den här utredningen som man gjorde har fått kritik i sig. Och jag tänker att jag pratar inte så mycket om den kritiken, men kritiken mot hur få deltagare det är i det här underlaget och så är ju ändå relevant att lyfta upp. Och det är en omorganisering. Man flyttar alltså samordningsansvaret från romsk informations- och kunskapscenter till statskontoret. Och statskontoret har inte den dagliga kontakten med romska Malmöbor som Riks har. Och det är en ganska stor skillnad. Men sen måste ju också politiker faktiskt erkänna att de här samråden om det specifika som romska Malmöbor bad om att få samråda om De har inte skett.
1: Vi ska reda ut det där alldeles strax. Debatten fortsätter. Först har vi ställt frågan till våra intervjupersoner i Skellefteå om de tror att strategin för romsk inkludering kommer att gå i mål eller inte.
4: Nej. Helt enkelt. Det behövs mer styrning, statlig styrning. Det behöver bli mer utkrävbart att man får sina rättigheter. Och det tror jag att det måste börja ända upp från regeringsnivå och sen ut till kontrollmyndigheter och så ut till kommuner. Om det här ska lyckas.
2: Nej, det tror jag inte på. Då måste man ju faktiskt engagera sig i det. Och då måste man se till att romer får vara delaktiga på riktigt. Inte bara som de marionetter.
3: Vi gjorde ju en sån här intervju till barn och unga och deras föräldrar. Så var det många som har känt sig utanför och så i skolan och inte förstådda av lärarna. Så jag önskar att jag skulle kunna få mer kontakt med skolorna, få komma dit och på olika sätt liksom utbilda personalen och berätta till eleverna om mer om romer och kulturen och historien, hur det har varit.
7: Det finns en växande oro att arbete med romsk inkludering rinner ut i sanden. Projekten är tidsbegränsade och romska samhällsvägledare har ofta bara tillfälliga anställningar.
2: När projektet anses vara klart fullföljer man inte. Man anställer inte, man går inte vidare med det, utan då lägger man bara ner. Så där sitter de som har jobbat i projekten och tycker vi har gjort allt vi har kunnat. Vi tycker det är bra, men de skiter i det.
3: Alltså, det ska finnas typ i varje kommun samhällsvägledare eller liknande som arbetar med romsk inkludering för att verkligen få igång arbetet så att det liksom inte det är bara någonting man gör en stund och sen på riktigt göra arbetet.
2: Alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig och det tycker inte jag att vi som minoritet får uppleva att vi har ett lika värde.
1: De lät ju inte så optimistiska. Jag tänker börja med dig, Nina Jakko, Vänsterpartiet. Har ni några konkreta förslag på vad som behöver hända här och nu? Förutom kritiken mot Socialdemokraterna, vad är det som behöver hända?
6: Det som behöver hända här och nu är att vi sätter en långsiktighet. Men framför allt att vi gör det här tillsammans med romska marmebor. Att det inflytande och delaktighet som hela den här liksom romska inkluderingen handlar om sker på riktigt. Vi måste komma ihåg att de som är experter på vad det är som behöver göras och vad det är som behöver göras just i Malmö är romska malmöbor. Det är inte politiker och det är inte tjänstepersoner i organisationen. Så att jag önskar också bättre statlig styrning. Jag önskar långsiktiga resurser. Men jag önskar också och är villig att kämpa för lokalt att vi har långsiktighet i arbetet och verkligt inflytande för romska malmöbor.
1: Det var mycket som sades där, Amani Lubani, Socialdemokraterna. Vad tycker du behöver hända rent konkret?
5: Jag tänker att jag delar precis det som sades i inslaget. Det behövs mer styrning, bättre styrning och uppföljning med målinriktat arbete för att se till att det faktiskt finns förflyttningar. Därför är jag stolt att vi i Malmö har lagt till just infört det här programmet eller fattat beslut om det med bättre styrning så vi kan följa upp det på ett bättre sätt. Jag hoppas att man runt om i Sverige, det är 290 kommuner, att även där att det finns stöd för en bättre styrning.
1: Så som kommunpolitiker så håller ni båda med om att det behövs mer styrning från staten, om jag förstår det rätt?
5: Jag sa inte egentligen, vi inför vår egen, alltså Malmö har kommit långt i sitt arbete som jag nämnde är strukturellt.
1: Okay.
5: Och vi har institutioner.
1: För det var det han sa just i inslaget, staten.
5: Men jag delar ändå att om staten skulle vara tydligare med vad man förväntar sig av kommuner, eftersom 290 kommuner, men det var någon undersökning bara några år sedan som visade att hälften av städerna inte kommit igång med arbetet. Så från det perspektivet tänker jag att statlig styrning kanske kan bidra och hjälpa. För Malmös del så har vi kommit längre högre än det, och där vill jag inte vi ska tappa fart, utan att vi ställer högre krav och har bättre styrning i vår egen kommun.
1: Vad säger du då, Nina Jakko, om just det här med statlig styrning? Är ni också för det? Det finns ju förslag till exempel om att man ska införa vite mot de kommuner som inte upprätthåller minoritetslagstiftningen och sånt. Vad tänker ni om den frågan?
6: Det är svårt att svara på, för att om man inte sätter resurserna som kommunerna behöver för att genomföra det här arbetet och så blir det viten, så kan det ju slå väldigt, väldigt fel. Det jag menar med vikten av statlig styrning är att det kan inte vara beroende av vilken regering vi har om den här frågan arbetas med eller inte. Utan det behöver vara en styrning. Kommunerna behöver veta vad de ska göra. Sen att genomföra det arbetet tror jag att vi lokalt gör bäst, och återigen tillsammans med romska Malmöbor.
1: Du återkommer till det hela tiden, så jag måste ge Amani en chans att svara på det. För det, man kan nästan tolka det som att ni inte gör det, att ni inte lyssnar på Malmöborna.
5: Ja. Nej, det är väl självklart att det är det vi gör. Jag menar, en del av den här mandatperioden så är jag ju, som du nämnde, ordförande i romska rådet. Vi var på studiebesök tillsammans i Brno, Tjeckien. Och jag fick fördjupa mig i romsk historia.
1: Finns ju inte längre romska rådet.
5: Det är pausat. Ja. Men utöver det så har jag ju träffat väldigt många romska Malmöbor. Inte minst lyssnat på det som de som sitter i romska rådet sagt. Men också läst rapporterna. Men om du läser rapporten Lycklig är den som har en öppen väg framför sig. Om du ser det som genomlysningen, och jag genomlysningen har då inte ett stort underlag av röster. Det är också en sån sak vi behöver utveckla. Så jag delar ju Ninas önskemål om förbättrade samråd. Men rapporterna tillsammans är ju väldigt många profilerade och aktiva romska Malmöbor som tagit sin tid för att höja rösten och säga...
1: Som du menar att ni har lyssnat på?
5: Det är ju det vi har gjort. Ja. Vi har ju lagt till och förbättrat styrningen, infört ett program som Nina och alla andra partier har röstat för.
1: Tack så mycket Amani Lubani och tack så mycket Nina Jakko för att ni kom hit. Snart ska vi ha ett samtal mellan romska sakkunniga politiker. Domin Lukaj, välkommen hit. Du är ju faktiskt miljöpartist, men vi har bjudit in dig i det sammanhanget som sakkunnig. Och du har arbetat med romska frågor väldigt länge, och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Med en utbildning som riktar sig specifikt för att stärka det romska språket. Jag skulle vilja fråga dig, debatten som vi lyssnar på med politikerna, hur skulle du vilja konkretisera det?
8: Alltså jag tänker mig den drygt 500-åriga närvaron av romer i det här landet, att romer fortfarande står i periferin när det gäller mänskliga rättigheter. Man debatterar mänskliga rättigheter som också är romska rättigheter från olika politiska håll utan att göra praktik av saken. Vi kan debattera här fortsättningsvis det här mandatet som kommer efter 13 september igen i 4 år och valet därefter. Men om inget konkret händer och att man inte tar de innovativa rekommendationerna från Europarådet och deras granskningsgrupper vad gäller medlemsländerna, där också Sverige, då kommer ju inget hända. Vi kommer tappa ytterligare en generation. Jag vill bara säga det att kommunalrådet nämner 290 kommuner, och det stämmer. Men det är bara ungefär ett 20-tal kommuner som gör någonting överhuvudtaget. Det är facit i handen.
1: Jag tror att det var det som var hennes syfte med att säga att det var 290 kommuner, att hon anser, precis som du, att det inte är tillräckligt mycket som görs. Men vad är det som man kan göra då?
8: Det är klart man kan göra. Alltså, alla beslutsfattare kan göra för andra barn vad de önskar och gör för sina egna barn. Det är bara att titta på det. Man behöver inte ha något mer för romer, men inte heller något sämre eller mindre. Det är det som är mänskliga rättigheter och jämställdhet. De universella rättigheterna. Jag tror att viljan finns där, men det ska debatteras och beredas. Och beredas en gång till. Fast man vet, man har svaren. Men ändå, jag tror tyvärr... att de här stigmatiserande bilderna som finns från historien ända till vår samtid, de spelar roll fortfarande när man inte har gjort rent bordet av historien. Då kommer det att upprepas. Och den romska frågan är tyvärr tacksam att skylla på runt om i Europa, men också här i Sverige.
1: Jag vill också intressera Stefan Skogard Karlsson, du är författare, skrivit två böcker om resande kultur, och jag skulle vilja fråga dig, vad tänker du om att alltså alla i Sverige, alla romer i Sverige tillhör olika grupper, och jag undrar, är behoven samma? För i strategin för romsk inkludering så gör man ju inte någon skillnad på romerna.
9: Nej, och det är lite sorgligt att man inte gör det. Utan påstå att den ena gruppen är bättre än den andra, så är vi resande väldigt olika de övriga romska grupperna. För här i Sverige har man ju bakat in oss under begreppet rom. I Norge är det minoritet. Ja, och det beror på, när min vän här säger att romerna har varit här i 500 år, så är det oss man pratar om. Det är de resande som har varit här i 500 år. Nästa resande grupp kommer inte från slutet på 1800-talet. Och såklart gör ju det att vi har olika behov.
1: Vad skulle du säga att resande har för behov som skiljer sig från de andra grupperna när det kommer till strategin för romsk inkludering?
9: Jag vänder på din fråga. Vi har inte samma behov av att lära oss svenska till exempel. Som många av de nyanlända romerna har kanske.
1: Okay.
9: Vi har också blivit mer försvenskade än de andra. Jag tror vi är de som har minst behov av alla. Det behovet vi har, det är att krossa fördomarna om oss.
1: Mm. Det beskrivs faktiskt som en central del i strategin för romsk inkludering, alltså antiziganism, som ett hinder.
9: Och man pratar också mycket om att utbilda romer. Jag tänker att det är Svensson på gatan som behöver utbildas.
1: Och vad är din erfarenhet, Domino, av just det här med att grupperna skiljer sig åt? Är det ett hinder?
8: Nej, det behöver inte alls vara ett hinder. Alltså, man har ju, precis som du säger och du nämner, att man har olika behov från grupp till grupp. Och de ska man få ha. Och det ska också mätas alltså efter behoven och önskemål. Men jag tänker också på de centrala frågorna. Handlar just om antiziganism. Och där behandlar majoriteten samhället. Oavsett grupp så är man ett pack för majoritetens ögon. Oavsett vilken grupptillhörighet du har. Sen att det finns en del andra som behöver lära sig svenska. Som kommer från andra länder, har kommit. Och man har trauman från vissa grupper, från kriget i Balkan till exempel, som man inte har gjort upp med heller. Det behövs olika, man behöver titta djupare på det. Ofta vet grupperna själva vad det handlar om. Och det måste man ju serva, det är också mänskliga rättigheter.
9: Mm. Vi pratar om de romska grupperna och om den här stigmatiseringen. Men lösningen ligger inte hos oss, det är inte vi som ska lösa det. Det är majoritetsbefolkningen som ska lösa det problemet.
1: Har inte romerna eget ansvar då?
9: Jo, men då lovar de flesta gör vad de kan för att lösa det.
1: Håller
9: det...
1: du med om det, Domino?
8: Jag tänker så här, att romer har aldrig haft den politiska makten. Aldrig haft resurserna att ändra sin egen socioekonomiska situation. Mm. Här måste politiken hoppa in. De som faktiskt sitter på den makten och besluten.
1: Och vad ska de göra då?
8: Och då måste man också... Om inte minoriteten kommer till politiken och beslutsfattarna, då måste politiken ha uppsökande verksamhet. Mm. Sverige har skrivit på den konventionen också.
1: Det är ett konkret förslag att bjuda in minoriteter och samråda till exempel.
8: För man kan inte prata över våra huvuden och fortsätta det.
1: Jag hör vad du säger,
9: men gjort alltid.
1: Bara kort, finns det andra konkreta förslag man kan göra för att den här strategin ska ro i mål?
8: Man kan ta in till exempel romsk sakkunnighet in i stadshusen. Man kan ta in romsk sakkunnighet i regionpolitiken. Man kan ta in romsk sakkunnighet i riksdagen men också i regeringskansliet. Det är ingen som bjuder in romer att prata om svenska frågan.
1: Och vi kan aldrig bli experter på Sverige. Här också. Vad har du något konkret förslag på vad du hade velat säga?
9: Jag är tillbaka igen. Alltså det är också att man behöver satsa på att, ska vi kalla det för utbilda, majoritetsbefolkningen, om vad romer och resande är för något. Alltså att krossa de här fördomarna. Så fort de här fördomarna, när de har försvunnit, så kommer resten lösa sig själv.
1: Tack så mycket. I nästa avsnitt ska vi ha en debatt som är minst lika hög i tak. Och vi ses nästa vecka. Det är blösa.
0: Du med Billy Sardante Shunen och programmet Sverige Romano kai sasikado på SVT Arachi. Amanda Radio Romano kerdam lensa kooperatsia te keraska do programmo tu mengepa alusari pekaipa sholkai avla deshutrito september ando svedo. Andegadal program urașaite șunen sopenen e politicura pa romani includația ai romani strategia. Șaite șunen sopenen e minoritetura cai si rom, ai șai vite șunen soske pușimata azballe ande politica ando svedo cana velca jo alusaripe. Intrego programo bir inte diken po SVT Play cana ferikamen, ai amende ando Radio Romano șaiara kenamaro programo po Sveriges Radios app är på radioromano.se. Och programmet hostas av Shundan Sas och Dusan Marinkovic. Med sim enag mabedin anda Radio Romano när situ menge kajso Shundan och programmet ages är jag med Shunasame Pale. Mukaftume devlesa.

Åtnelej teknikar Ulla Arvidsson jamun Anmar Päivjö legendaj med hädje jag jodhi han dan dimmu ailuhars vaini birra. Ja där skittar lohpi mi alkuskullat kolle duottar gidda. Ja där manjel lämvaljen Johan Ante Bär kojoika ailuhars luohti. Kauna manka saht kehlelan tahkan ja joikan suukseideskärrui. Muhtu otne, te lohpahan dan dimmu Johan Anders Bärain.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Alltså det är ju val snart.
0: Jag vet.
1: Känner du att du har bra koll på det? Jag har inte det.
0: Jag vet inte, men du, kom till studion och så löser vi det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vårby Säras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: Nå, Romano, som du säger så är det val snart. Det är val den 13 september.
1: Mm.
0: Och du känner att du inte har så bra koll.
1: Ja, men känner du att du har bra koll på det? För att jag har verkligen aldrig haft koll på det.
0: Nej. Alltså, koll och koll. Jag har övergripande koll.
1: Okej. Okay.
0: Alltså jag klarar mig, men på samma gång har jag aldrig behövt engagera mig på det sättet för att jag, det är första året jag får rösta.
1: Mm.
0: Så jag är ju liksom, det är första gången jag får välja.
1: Ja.
0: Kadike, alltså typ han avtog i tjärtes, underskola tjärtsi tjulampa katalbajura.
1: Ja.
0: Det har ju fastnat.
1: Ja.
0: Jag vet ungefär vem som tänker vad och vem som ser på vad då, på vilket sätt.
1: Mm.
0: Alle, det har aldrig varit att jag har djupgående, alltså valt ett parti.
1: Mm-hmm, okej.
0: Okay. På så sätt. Det är check när man ger mosaik så här.
1: Nej, exakt.
0: Har du röstat någon gång?
1: Ja, det är en situation. Kade för att jag kärdem. Kade man gindo på kodå? Nej, jag har helt enkelt inte gjort det bara.
0: Nej. Då stod den gås annars. Alltså sist man fick. Det var 4 år sedan.
1: Ja.
0: Då stod den gås annars.
1: 25.
0: Och då var du 21.
1: Ja.
0: Ja, det är som jag.
1: Ja.
0: Det är som jag, exakt. Alltså, men sen gick det lite så nervöst.
1: Mm.
0: För det är så mycket att hålla koll på. Jag tycker vi angår några, så man vill inte göra fel.
1: Ja, exakt.
0: Jag vill ju göra det. Jag vill inte rösta på någonting och sen ångra mig.
1: Ja.
0: Men så har jag med allt. Men Chibiri tycker när man gick till kjort och var så utan och var så här, kommer jag ångra mig?
1: Mm.
0: Så jag måste ju spara kvittot i en vecka. För att veta, ska jag behålla den här? Och då går och rösta du nu. Mm. Och Jesus Maria, press. Ja. Eller, känner du att du är påläst, Chachos?
1: Ingenting.
0: Ingenting?
1: Nej.
0: Nej. Är du så stör?
1: Alltså, det har bara inte hänt. Jag har inte råkat på det i mitt liv. Och inte... Jag har inte heller framåt.
0: Nej.
1: Där vi långt hade stäckat av vad du kan. Då skulle jag kanske läsa lite mer och lära mig.
0: Mm. För att hjälpa dig på traven så har jag gjort lite quiz som jag vet att du älskar. Are you ready?
1: Yes.
0: Delightful. Question one. Vilka är de tre valen man röstar i?
1: De tre valen? Jag vet inte.
0: Tjärnes.
1: Nej.
0: Nej. Det är tre val man röstar i valet.
1: Jag kan svaret.
0: Nej.
1: Men jag vill inte skryta så jag skippar den.
0: Skryt.
1: Jag vill inte.
0: Du måste vara lite självgo.
1: Jag är ödmjuk.
0: Jag tycker det där kan vara fel. Alltså när du röstar i valet så är det tre saker du röstar på.
1: Mm, jag kan redan.
0: Ja, det är, du ska rösta på, alltså du ska rösta i kommunvalet.
1: Kommun.
0: Alltså få fram kommunfullmäktige.
1: Mm.
0: Du ska rösta i regionen.
1: Exakt.
0: Och sen ska du rösta i riksdagen.
1: Nå, du vet ju.
0: Men du vet inte. Nästa fråga. Går det att rösta innan den 13 september?
1: Ja. Yeah.
0: Bravo. Kan man ångra sin röst?
1: Ja.
0: Man kan ångra sin röst.
1: Mm.
0: Om man förtidsröstar så kan man... Alltså om man förtidsröstar och sen röstar igen den 13 september. Mm. Då är det den nya rösten som gäller.
1: Ja.
0: Så då kan man rent tekniskt sett ångra sin röst.
1: Ja.
0: Ja. Next question.
1: Treasure.
0: Hur många partier har vi i riksdagen idag?
1: 12.
0: Nej.
1: 32.
0: Va?
1: 5.
0: Va?
1: 6. 7.
0: 6, 7. Det är 8 partier i riksdagen idag.
1: Ja, just det, just det.
0: Vet du vilka de är?
1: Sverigedemokraterna. Moderaterna.
0: Ja.
1: Akrobaterna. Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna.
0: Vill du ha hjälp?
1: Ja.
0: Liberalerna. Centerpartiet. Miljöpartiet. Sen har du ju alltså ett av de största partierna kvar. Socialdemokraterna. Så det är våra 8 partier.
1: All right, men nu vet jag.
0: Last question.
1: Yes.
0: And this will make it break it.
1: Yes.
0: Om du får den här så tycker jag du får alla rätt.
1: I suppose, yes.
0: Vi har, alltså som romer, rätt till att lyssna på radio på romani chip.
1: Mm, det tar vi.
0: Det tar vi?
1: Ja.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding!
1: Yay, full pot.
0: Så du hade fel på en, två. Du hade fel på två?
1: Ja, ser du.
0: Du har koll?
1: Ja.
0: Nästan.

0: Ok, allora Romano, da maghindo te a mendru bui. I tritz ajutori. Vorbis aras, che io Dusan Marinkovic, vossi journalist, gildas buci per Sydsvenskan, per P4 Malmö, ai vo vacanaxi producent, ai vi reporter po Sverige Romano. Da maghindo te vo birit ajutiame.
1: Perfetto.
0: Hej Dusan, Sarsan.
2: Tack, Ma. Det är bra, hur är du själv?
0: Det är bra, tack. Vill du berätta för oss vem du är och vad du är för rom?
2: Jag är en av sorska romsim. Kemesiman är Jugoslavia. Jag mår i mamma Skurbeti, på min mammas sida. Jag mår och pappa sas Kelderara, andra Rumunia. Det är väldigt blandat för mig för min av Lovara.
0: Ja, du är lite gott och blandat. Ayakana, check, det är ju val i år.
2: Ja.
0: Och Romano här känner att han har lite dålig koll.
1: Ja, verkligen.
2: Ska du rösta för första gången, eller?
1: Kanske. Jag vet inte om jag ens ska rösta.
0: Ja.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Men vadå? Alltså, du har inte bestämt dig, eller du vill... Alltså, du vet inte vem.
1: Mestadels har jag inte tänkt på det. Men vilka tips har du för hur jag och andra kan få bättre koll på valet och partierna?
2: Alltså helt ärligt, det första tipset är att man ska rösta. Jag tycker ändå att man borde göra det för att jag träffar så många människor, alltså Ville Rom, de bara klagar hela tiden. Chaches, åh, det här är så dåligt och sånt. Är på samlen om jag har röstat då? Nej, det har jag inte.
1: Nej.
2: Om du ska klaga Romano så får du börja med att rösta.
1: Nej, men jag är inte en av
2: då
1: dem.
2: Har man rätt att klaga. Och det är nog skönt att kunna göra det ibland faktiskt.
1: Nej, alltså det är ju just den här frågan som jag ställer dig. Och det är därför jag inte har valt.
2: Ja, ja.
1: Jag vill använda den till någonting bra kanske.
2: Du kan ju faktiskt gå till dem. Ni bor i Stockholm.
1: Ja.
2: Och det finns säkert något torg någonstans där de är allihopa där. Alla partierna står där och vill att du ska rösta på dem, eller hur?
0: Mm.
2: Och du har din röst, Romano.
1: Ja.
2: Och de vill ha den. Så låt dem övertyga dig. Och du kan fråga dem. Penes Messim Romano. Jag är så gammal. Trävande gado område. Och varför ska jag rösta på dig? Och sen får de övertala dig.
1: Ja.
2: Det är det första tipset faktiskt.
0: Mm. Vilka frågor är stora nu inför årets val?
2: Det är immigration. Man pratar mycket för att det har blivit mindre invandring till Sverige.
0: Mm.
2: Det finns partier som vill dra ner invandringen ännu mer.
0: Mm.
2: Och det finns partier som tycker att den är på en stabil nivå, att man ska fortsätta hålla den där. Och det finns partier som vill att vi ska gå tillbaka till mer invandring.
0: Mm.
2: En annan fråga är kriminaliteten i Sverige.
1: Ja.
2: Vi tog en deklän på nyheter, så Kerjol på med Foxtrot och andra nätverkskriminella och alla människor som mördar eller blir mördade.
1: Ja.
2: Det har varit en stor valfråga i många år nu.
0: Mm.
2: En annan sak som också är en valfråga är vårdköerna.
0: Mm.
2: Vårdköer, det låter lite tråkigt, men det betyder i praktiken att ibland, alltså om du mår dåligt psykiskt nu, du kan vänta i 3-4 månader innan du får träffa en psykolog.
0: Mm.
1: Ja,
2: det betyder
1: exakt.
2: Att du står i en kö. Och alla partier vill ju få ner vårdköerna, men de har ju olika sätt att göra det.
0: Mm.
2: Och det som är spännande är att det har kommit upp nya valfrågor nu som folk kallar för valfjäsk.
1: Mm.
2: Det betyder att partierna innan valet, folk säger att det är valfjäsk. Men valfjäsk betyder att de kommer med någonting precis innan valet för att fjäska till sig röster. Saker som folk har nämnt som valfjäsk är till exempel att högern vill att man ska sänka åldern för Systembolaget.
1: Alltså
2: att man ska kunna köpa sprit tidigare.
0: Mm.
2: Vissa säger att Socialdemokraternas förslag om att slopa karensavdraget är valfjäsk.
1: Mm.
0: Men de här frågorna du har tagit upp, hur ska man

0: gångsväljare. Vad ska jag tänka på, tycker du?
1: Jag tänker att man ska våga vara nyfiken och tänka efter själv, vad vill jag liksom ska förändras i mitt liv.
0: Mm.
1: Vi måste också fråga oss, vilken ideologi vill jag att Sverige ska styras av?
0: Mm.
1: Alltså långsiktigt.
0: Mm.
1: För att alla partier har ju vissa ideologier. Alltså de bedriver en viss politik för att de har en politisk ideologi. Men debatterna i sig handlar sällan om det. Och det är också bra att veta som förstagångsväljare, finns det något parti som jag stödjer ideologiskt, alltså långsiktigt, att jag i kanske 20 år kan rösta på det här partiet för jag tror på deras vision om vilket land vi vill ha.
0: Mm. Och hur får man reda på det?
1: Det får man inte reda på genom att göra valkompasser. Det får man bara reda på genom att faktiskt prata med dem.
0: Mm.
1: Och ställa de här frågorna. Och också vara lite kritisk om de svarar att ja, men vi vill sänka eller höja skatten. Ja, men varför? Varför vill ni göra det?
2: Ja. Finns det frågor nu i det här valet som påverkar oss romer?
1: Absolut. Vi är ju en del av det här landet. Jag tror att romer, många romer, enligt min uppfattning i alla fall, bor i särskilt alltså i utsatta områden, i miljonprogramsområden.
0: Mm.
1: Och det finns ju frågor som direkt har en koppling till de områdena, till att bo i hyresrätter till exempel, till att få ner kriminaliteten i särskilt utsatta områden. Det handlar ju om trygghet.
0: Vi har väl också alltså, specifika rättigheter som romer och minoritetsgrupp som också är politiska?
1: Mm, det finns en strategi för romsk inkludering som är väldigt politisk.
0: Mm.
1: Den instiftades 2014 eller 2013. Ja, men någonstans där, 2012-2013, det var i alla fall över 10 år sedan som man startade den här strategin. Och den säger att år 2032 ska den rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla 20-åringar. Och varje regering som har valt sedan dess har velat fortsätta den här strategin. Och då har man satsat pengar på det, man har beställt olika utredningar och så vidare för att veta hur ska vi ta oss närmare det här målet.
0: Mm.
1: Sen finns det också minoritetslagstiftningen. Och där finns ju partier som har lagt fram olika förslag för hur det här arbetet kan bli bättre.
2: Mm.
1: Men grejen är att det finns, enligt i alla fall min uppfattning, inte så mycket liksom... Alltså alla håller med varandra om att det här är ett bra sätt att inkludera romer. Alla vill att romer ska inkluderas. Det finns inget parti som säger att de inte vill att fler romer ska jobba.
2: Mm.
1: Eller att romer inte ska utsättas för diskriminering.
2: Mm.
1: Men det finns inte så många partier som har så här konkreta idéer för hur fler romer ska komma ut i arbete. Eller hur man ska minska diskrimineringen och hur romers rättigheter ska bli tillgodosedda.
2: Mm.
1: Så det finns tyvärr inte mycket liksom diskussion och debatt om romsk inkludering.
0: Mm. Upplever, för jag har tänkt på en sak, att mina romska vänner oftast inte är så politiskt insatta och väljer att liksom inte rösta eller ta del av politiken rent generellt. Har du upplevt något liknande?
1: Ja, de flesta romerna jag känner, alltså släkt och vänner, de röstar inte. För de säger att alla politiker, att det är samma skit, alla politiker är samma, att det är ingen som bryr sig egentligen. De ser ingen poäng i att rösta helt enkelt. De tycker inte att det kommer bli bättre om de röstar.
0: Men varför är det viktigt att rösta?
1: Och kunna ta ställning. Mm. Alltså om politiker skulle se romer som en potentiell väljarbas, så skulle de också anpassa sig.

0: sin politik efter det. Mm. Det vill säga att man skulle ta fler debatter och prata mer om romsk inkludering.
1: Mm.
0: Utifrån ett romskt perspektiv, om man tycker att det är viktigt med att även romska frågor tar plats i politiken, så borde man rösta. För att ju fler romer som röstar, desto mer kommer politikerna att tänka att oj, här har vi ju röster att hämta. Vi kanske ska titta på vad det finns för behov där, så att vi kan locka fler romska väljare.
1: Mm. Mm.
0: Men också, som jag nämnde innan, om man inte röstar så tycker inte man har rätt att klaga.
1: Nej.
0: Och det kan vara riktigt nice att klaga ibland.
1: Ja, verkligen.
2: Du jobbar ju med programmet Sverige Romano. Det nya programmet om valet, vad kan man lära sig där?
0: Ja, vi ska göra ett program och där vi kommer ta upp frågan om romsk inkludering.
2: Mm. Mm.
0: Och vi kommer fråga politikerna vad de och deras partier ska göra för att vi ska uppnå det här målet. Och om man är nyfiken på vilka förslag, konkreta förslag det finns från politikerna, så kan man ju titta på det programmet. För syftet är ju också att när folk ser det så ska de kunna göra ett medvetet val.
2: Mm.
0: För jag tror att många romer kanske inte känner att de vill rösta.
2: Mm.
0: Just av den anledningen att frågor som är viktiga för dem.
1: Mm.
2: Yeah.
0: Sällan diskuteras i politiken.
1: Mm.
0: Och det finns inget annat program som kommer ta upp frågan om romsk inkludering. Och därför kände vi att ja, men någon behöver göra det.
1: Mm.
0: Så att romer kan göra ett medvetet val och tänka okej, det här partiet vill jag rösta på.
2: Ja.
1: Mm.
0: Kanske väcka ett intresse för politik.
1: När sänds programmet?
0: Programmet sänds ju varje torsdag och vi är igång nu. Vi har två stycken politiker från två olika partier i varje program. Det kommer vara fyra stycken och de kommer hålla på fram till faktiskt en vecka innan valet.
1: Nej, Sara Stuke Dusan, Mika Stodevlesa.
2: Ja.
1: Tack för att du hjälpte oss. Och så ses vi.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej då.
3: De frågar alltid vart är guzzarna. Men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej. Okay.

0: vatten.
1: Nå, Romano, vad tänker du på nu?
2: Jag tänker på att det var bra i Pendelåsbacka då, att man ska gå och kolla med dem.
1: Mm.
2: Och att man ska ha lite kritiska frågor.
1: Mm.
2: För det är en massa små detaljer där.
1: Mm.
2: Kanske någon gör mer än den andra och, den, mm. och så är det tvärtom.
1: Ja.
2: Så ja, det är det jag tänker på. Jag tror.
1: Går det bara just så att man är intresserad så ska då ska hända som de här uppdragen i Romänge.
2: Ja.
1: Att till 2032 gick Romano Chavarovaj Jovlivaj mor som är 20 år gammalt.
2: Mm.
1: Ska ha samma förutsättningar som en vanlig 20-åring. När icke-rom 20-åring. Jag går inte resten, så går det till Janos.
2: Ja.
1: Gammalmas. Går det faktiskt gammalmas till Janav? Jag hade velat veta mer om det.
2: Ja.
1: Så det tror jag att det är dagens läxa. Att gå hem och läsa.
2: Ja, definitivt.
1: Tror du att du röstar i år?
2: Mycket möjligt, ja. Jag tror.
1: Jag är fett taggad.
2: Mm.
1: Sen tyckte jag också att det var jätteintressant om de här fiskfrågorna.
2: Ja, just det.
1: Skiten, det är det jag menar, man har koll men man har inte koll.
2: Ja. Jag skulle aldrig tänkt mig att en sån sak skulle ske, men det det sker.
1: Gadike, nej, Sara, så många gånger som den pekade avsnitt. Nej, Stuke Roman och Evelyn. Och vi tackar Dorsan än en gång för de här fina tipsen och den nya kunskapen vi har.
2: Mm.
1: Vi ses i nästa avsnitt. Och så ska jag och Roman och gå hem och läsa på.
2: Yep.
1: Kadike med Kasmo Devlesa och så ser vi.
2: Hej då!

0: Siinä oli Kike Elomaa ja aurinko taas paistaa. No ei kuitenkaan täällä Mataringissa vielä, mutta pian pyhän aikana luvataan vähän parempaa ilmaa.
1: No on luahneen kuitenkin.
0: Joo. Jatkama. Hei filmmiksare, måndag 24.8 fyller Lilian Fängvall Nyberg Parakka 70 år. Många grattis kramar från Anne Vittangissa. Kul om hon får en fanfar.
1: Hej alla, vi vill fira följande personer som fyller år i augusti-september. 5 augusti, Anders Niemi Bensbyn, Luleå. 16 augusti, Börje Bromalm i Luleå. 17 augusti, Maria Strandberg i Luleå. 18 augusti, Lars Fahlgren i Skellefteå. 21 augusti, Emil Fahlgren, Gamla Falmark i Skellefteå. 28 augusti, Robert Fahlgren i Gamla Falmark i Skellefteå. Sist men inte minst, Anita Krutrök, Kaunisvaara, fyller jämt den 7 september. Hjärtliga gratulationer till alla och gärna en fanfar. Passar på att önska alla nära och kära en fin stundande höst med lite mindre regnande. Mm. Vi som grattar är Iris och Leif Mukkavaara i Luleå.
0: Med jatkan. Hej Filmmix, vi vill skicka gratulationer till Lova Almqvist, vårt äldsta barnbarn Stockholm som fyllt 19 år den 20.8 från mormor och morfar i Solna och sen till Lovas pappa som fyllt 50 år 24.7. Eva Furustig Luleå fyller 57 år idag. Grattis från moster. Med talomakans lähettää gratulationia Mikael Jaakolle Ruskolassa, joka täyttää 60 vuotta huomenna 22. päivä. Ja Ann-Sofi Lamberg Gammelstadissa, joka täyttää 60 vuotta 23. päivä augustia. Susanne Lamberg Hyddingessä, joka täytti 50 vuotta 27. päivää juulia. Onnea fasterilta. Ja terveisiä myös grannille Sofia, Kalle ja Ingemar Ruskolassa. Nähtään kohta. Kiitollinen fanfaarista näille kaikille. Terveisiä Mailis ja Lennart Nyström, joka heti tulee Ruskolaan viettämään pari viikkoa ihanaa loppukesää.
1: Hej Finmix, vi vill uppmärksamma Jan Hjärtberg i Luleå som har fyllt 60 år den 19 augusti. Födelsedagshälsningar och stort grattis från syskonen med familjer. Spela gärna en fanfar.
0: Hej Finmix,

och vill skicka varma efterskottsgratulationer till en fräsch 70-åring som fyllde år i slutet på juli. Eva Mella i Antis. Spela gärna en liten fanfar, eller en liten fanfar önskas, hälsar grannen Liminka i Antis. Sven, bjud på en riktigt maffig, pampig fanfar till alla dess

0: Sen kan jag väl dra telefonnumret hit till studion.
1: Ja.
2: Ei. Soita sekin Finmixiin 0920 275 3999. Ring du också till Finmix 0920 275 3999.
0: Och till Finmix har Ellie Granlund Åström från Brännberg Boden ringt. Hej Ellie.
3: Tjenare.
0: Hur är läget i Boden?
3: Ja, i Brännberg där vi bor har det ju varit fruktansvärt mycket vatten, men det har det ju varit överallt här i Norrbotten. Mm. Så vi har i panik fått ta upp all vår potatis.
0: Oj,
3: för det har varit forsande vatten i hela landet och vi har fått gräva och det har varit jättetufft. Så vi har fått tvätta all potatis. Den har varit så här geggig.
0: Mm. Men ni är hårt drabbade i Boden.
3: Ja, precis. Mm. Ja, det är många ställen som är drabbade.
0: Ja, det är många som är drabbade.
3: Mm. Ja. Och det var panik. Så i tre dagar har jag och min man hållit på att ta upp potatisen. Och man nästan var i gråten och sen har vi skrattat och sen har vi tyckt att ja, men det är inte så farligt.
0: Ja.
3: Och så har vi gått runt i tre dagar.
0: Hör du, då förstår jag att ni har ganska stora land.
3: Ja, vi har faktiskt, vi har 14 rader och kanske 7 olika sorters potatis.
0: Mm.
3: Men det ser ut ändå har gått bra, men det har varit tufft ändå. Och det hade ju regnat så mycket innan det här sista regnet kom, så det var ju som redan då. Men vi märkte ingenting förrän dagen när det hade regnat var det 57 mm på ett dygn. Och då såg vi hur det forsade. Så min man han ramlade i landet för skorna fastnade och han kommit lös och så när han ska gå då bara föll han rakt.
0: Hovaligen.
3: Men det går ju över.
0: Har du någonsin varit med om såna här mängder på hösten? Jag tänker det är ju som vårflod i augusti.
3: Aldrig någonsin. Och min man som har varit här som barn, för det är hans farfar och farmors hem där vi bor nu. Alltså, han har aldrig varit med om det och vi har ju varit här med haft land i flera år.
0: Mm.
3: Aldrig. Det här är så... Ja, jag vet inte om det är klimatförändringarna som har börjat påverkas eller om det bara är tillfälligheter, jag vet inte hur man ska se det.
0: Nej. Men då förstår jag, Ellie, att ni som många andra hoppas på lite lugnare med regnet och lite sol i helg.
3: Ja, alltså idag är ju en fantastisk dag. Det är soligt och varmt och man tänker, men gud, är det här? Det här är ju som fint.
0: Ja, vi har inte fått någon sol hit upp till Tornedalen, inte i Övertorneå i alla fall, men vi hoppas på det. Men,
3: det är helt underbart.
0: Mm. Ja, vi längtar också. Ja. Ellie, du har ju ringt in hit till oss på Finmix för att du vill gratulera någon speciell.
3: Ja, jag vill gratulera min svägerska som fyllde år igår. Hon fyllde 59 år och jag glömt bort det när jag upptäckte det idag. Tänkte nu ska jag överraska henne och ringa Finmix och säga att jag vill gratulera henne.
0: Berätta vad svägerskan. Ja.
3: Anna heter hon, Anna Pitcha Granlund, hon bor i Bredsel. Och hon jobbar i Jokkmokk och de har ett sommarställe uppe mot Sjöfallet så de pendlar där emellan hon då. Min brorsa då.
0: Mm.
3: Så de är mycket där och nu tänkte jag ska överraska henne om ni får väl spela en fanfar eller om ni spelar någon låt. Eller...
0: Det kommer massor med musik här strax.
3: Ja, men det blir perfekt. Ja, men super.
0: Hoppas det är någonting som passar henne.
3: Ja, men... Hon kommer att bli jätteglad.
0: Härligt.
3: Och förvånad. Härligt.
0: Ja, hon förstår nog att ni har haft fullt upp med det ni har gjort. Men om du är nöjd så där.
3: Jag är nöjd så här. Jajamensan.
0: Då är vi också det. Tack så mycket för att du ringde in till oss och ha en fin helg.
3: Jajamensan, ha det bra. Hej då.
0: Detsamma. Hej då.
3: Hej.
1: Och hit har också Frida Furvall från Luleå ringt. Hej Frida.
4: Hej hej.
1: Och hur är det i Luleå? Inte lika mycket vatten som i Boden.
4: Nej, det är det inte. Idag skiner ju solen så det är ju riktigt fint.
1: Och det är nästan som man blir avundsjuk när man lyssnar på dig. Vi har haft mulet hela dagen. Inte regn, men mulet.
4: Mm. Ja, nej, det har varit riktigt dåligt väder överallt nu i flera dagar. Ja. Så det är skönt att solen skiner.
1: Ja, äntligen. Och nästa vecka önskar vi oss fint soligt väder. Åtminstone en vecka.
4: Ja, vi får hålla tummarna.
1: Jajamensan.
4: Att det blir det.
1: Jo. Du ringde hit för att gratulera någon?
4: Jajamän. Jag och mina syskon ville gratulera vår mamma, Eivor Weistedt i Kiruna, som fyller 74 år idag.
1: Ja.
4: Så vi vill skicka stora och varma grattiskramar till henne.
1: Brukar hon lyssna på Finmix?
4: Ja, hon lyssnar alltid på Finnmix.
1: Ja, då får hon
4: så
1: det
4: här
1: direkt.
4: Så hon är glad att höra det här.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Hade du någon annan?
4: Nej, det var min mamma jag ville gratulera.
1: Ja, hon blir säkert glad för det.
4: Ja. Ja, och så vill jag hälsa henne att vi älskar henne jättemycket.
1: Nu gick de också fram.
0: Mm.
4: Ja.
1: Ja. Ja, det var fint.
4: Ja.
1: Tack så hemskt mycket och hoppas du får en fin helg.
4: Ja, tack detsamma. Mm.
1: Hej då.
4: Ja. Hej hej.
0: Hej hej. Me pajatkan näin, että me kuuntelemaan telefonivastaajaa.
5: Hei, jag skulle vilja gratulera Eva Widehall i Gammelstan som den 23 fyller 60 år. Och vi som grattar är mor och Jorma och Håkan. Sen den 4 augusti så fyllde Håkan Hannu Gammelstan 65 år. Vi som gratulerar är hans sambo Eva och sen är det Jorma och Ines. Sen har vi en som den 26 som bor i Mellakoski i Finland som fyller 71 år och hon heter Annika Pitkaren. Och vi som hälsar det är Ines och Jorma. Ha det så bra allihopa. Hej då!
6: Iltaa Finmix-studiossa. Haluaisimme onnitella meidän tyärtä Liisa Karoliina Väntiintä Ränössä, joka täyttää 44 vuotta 21. päivä elokuuta. Ja se on äiti ja isä, joka onnitteleva. Sitten haluan myös onnitella minun vaimoa Mona Tannerdal, joka täyttää 68 vuotta 24. päivä elokuuta. Ne tykkäävät paljon kuunnella Villi Kleipäntiä, jos se sopii. Kiitos.
0: Mm. Hej Finnmixare, på måndag 24 augusti på Bartolomeus dag fyller vår son och storebror Mats-Erik Skogfält 50 år. Vi firade tillsammans med hans familj tidigare i sommar men vill såklart skicka våra gratulationer också via Finnmix. Han står säkert och steker tacos i Karlsborg, Västergötland just i denna och hör detta. Spela gärna Krova Mies med hans lookalike Marcus Fagervall. Hälsningar från Karl-Erik, Maria Terttu, Lars Peter, Anneli och Magnus med familjer. Ja tällä ennen hän toivottiin Willy Clay Band ja tässä tulee sitten Marcus Fagervall ja Willy Clay Band ja Krova Mies.

0: Jari Sillanpää ja kappaleen nimi on Kulku ihmisenne.
1: Hei Finmix, 19 augusti fyllde vår mamma, mormor, farmor, mormorsmor och farmorsmor Inga-Britt Jönsson i Gällivare 90 år. Hipp hipp hurra och många varma grattiskramar kommer från hela din familj genom dottern Britt-Marie. Och fyrfaldigt leve och grattis kramar kommer också från syskonen med familjer till Inga-Britt.
0: Hej, skulle vilja skicka födelsedagshälsningar till min mamma Gunborg och min syster Hillevi. Mamma fyllde 90 år 10 augusti och syrran fyller 70 år 1 september. De bor båda i Niemisel. Bästa hälsningar Britt, boende i Göteborg.
1: Hej Finmix, världens bästa pappa och make Tobias Olsson fyller 51 år den 25/8. Han är en riktig livsnjutare. Han gillar att laga mat, jaga, fiska, basta och umgås med familjen. Idag firar vi honom i förskott i stugan i Poltikasvara. Det blir god mat, skratt, Finmix och förhoppningsvis en fisketur med båten. Massor av kramar från Elmer, Ester och frugan Jenny.
0: Mm. Då ska vi se om vi har med oss Jesper Jakobsson Kvickjock Jokkmokk med oss på telefon.
2: Jajamän, jag är med.
0: Härligt, välkommen till Finmix.
2: Men tack ska ni ha.
0: Vars är du nu?
2: Jag är i Kvickjock.
0: Men boendes i Jokkmokk, är det så?
2: Jag är boende i Gällivare faktiskt. Jajamän.
0: Okej, är du på något äventyr på fisketur eller någonting sånt i Kvickjock eller?
2: Nej, det är lite träning.
0: Träning?
2: Lite en dagstur. Ja, okay. Över natten så imorgon lite till.
0: Du vandrar?
2: Nej, vi ska springa. Vi är ett gäng som är här. Så ska vi springa lite på fjället imorgon.
0: Okej, okay. Men då är ni kanske lite beroende av vädret. Och hur ser det ut där?
2: Ja, men det regnar här. Jag har gjort det hela dagen.
0: Det gör det. Mm, det är väldigt blandat. Mm. Har ni någon koll på hur prognosen ser ut då? För er del.
2: Nej, det är väl regn som väntar även imorgon. Mm.
0: Oj. Men där i fjällen så här kan det vara lite si och så. Det kan regna och sen hux flux så spricker det upp. Man vet aldrig.
2: Mm. Oh, jo, det vänder fort. Så här.
0: Jo, det vänder fort.
1: Och så får man tänka på att vara försiktig med hala stenar.
0: Precis.
2: Oh, jo, det får man tänka på.
0: Mm. Men du har bra uppkoppling där du är nu och har lyckats komma fram hit till programmet och du vill gratta någon.
2: Ja, men det stämmer. Jag vill gratulera Malte Kempe som fyller 17 år imorgon.
0: Mm. Härligt, då gick den hälsningen.
2: Och han är med här just nu. Så. Eller han sitter i någon stuga så lyssnar på det här.
0: Ja, men vad bra. Då får han den verkligen direkt på så.
2: Oh, jajamän.
0: Ja. Hör du, vad ska ni hitta på ikväll då? Är det någon bastu och sånt som gäller? För jag hörde att ni bor i stuga och inte i tält i alla fall.
2: Vi har stuga som tur är. Mm. Vi får se vad det blir på kväll.
0: Ja. Ja, men jag önskar er en fin helg där och lycka till och var rädd om er.
2: Men tack ska du ha.
0: Ja, tack för att du ringde in till oss.
2: Ja, tack själv.
0: Kitos, hej hej.
2: Hej.
1: Och hit har också Ann-Helén Henriksson från Paraka i Kiruna ringt. Hej Ann-Helén.
3: Hej.
1: Hur är läget i Paraka idag?
3: Läget är bra, lite förväntansfull för morgondagen. Det här är inte 70 år som ska firas.
1: Jaha, så det blir stort kalas.
3: Ja, hon fyller på måndag. Hon heter Lilian Fengvall Nyberg. Och ja. Det är hälsningar från mig, Gunilla Thor och min lilla syster Ann-Sofie.
1: Mm.
3: Och en är fanfar i slutet av det här samtalet. Och sen är det Ulla Vande som fyllde 67 år idag. Också boende i Paraka.
1: Mm.
3: Och sedan är gratulationer till Moe Isaksson och André Billmark som den 9/8 fick en liten henny på Sunderby sjukhus.
1: Mm.
3: Och sen vill jag tacka min allra bästa kompis Altina och Annette för att de kom och överraskade mig på en överraskningsfest i Paraka som ägde de här för några veckor sedan. Och även Anna Holmberg vill jag också säga tack till. Och sen vill jag även gratulera Anna som fyllde 53 år igår boende i Kiruna.
1: Mm.
3: Och det var mina hälsningar jag hade.
1: Ja, det var ganska många och alla gick fram.
3: Alla gick fram, jättebra. Och sen ja, en fanfar ja. Till Lilian då.
1: Ja, vi ska se vad Sven kan hitta på efter det här.
3: Ja, Precis, men ni får ha en fortsatt bra dag. Tack för detta program.
1: Tack själv för att du ringde.
0: Gitos, gitos.
1: Hejdå.
3: Ja, tack, tack. Hejdå.
0: Siinä tuli fanfaari. Kuuntelemaan meidän telefonivastaajaa.
4: Paras Finmixin hoitaja. Mulla olisi täällä joitakin onnitteluja. Robert Björnfot, 40 år, Luleå. Thea Bodmark, 84 år, Luleå. Edith Jonsson, 91 år, Vilhelmina. Hans Henriksson, 80 år, i Luleå. Isak Palå, Sundebyn, 23 år. Sara Sekas, 78 år, Korpilombolo. Och Jenny Virsan, 44 år, Södra Sundebyn. Och då vill jag sjunga en liten trutilut. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea kaikki kaverit, paljon onnea vaan. De lever, hurra, hurra, hurra, hurra. Det är Eva Virsand och Stig Stridsman som vill hurra för dessa. Tack för ett bra program.
5: Paljon onnea meidän vanhimmille tytölle Pia Labba, kun hän täyttää vuosia 27. elokuuta. Ja myös lyttyä uudessa työmaailmassa. Toivovat kotiin pereen. Kiitos.
6: Simon Sanita i Visby. Jag önskar alla tornedalingar en jättefin bärplockningshöst och en fin augusti och september. Saknar er alla. Ihana. Kiitos, hei.
0: Anita Simu siellä sieltä Visbystä täällä lopussa. Olihan tämä hauska, kun saimme kuulla vähän laulua tässä telefonivastajassa.
1: Mie olisin aplodeerannut, mutta kun se oli tullut sisälle. Mutta mie tehen sen nyt.
0: Tehen niin. Joo, villin mukavaa. Että ei tarvitse ujostella. Tänne saattaa soittaja laulaa myös suoralähetyksessä kanssa.
1: Joo.
0: Lue sie.
1: Hej, jag och min man vill gratulera en 70-åring. Han heter Tony Pansare och bor i Koskullskulle men firar sin födelsedag i Vettasjärvi. Den stora dagen är 22.8. Vi som vill gratulera är Lasse och Eva. Hoppas du får en bra dag.
0: Ja mulla on 4 nyt, joka toivoo saman kappaleen ja se liittyy vähän tähän ilmaan, mikä
1: no,
0: on lue ollut.
1: Kaikki
0: nu är det dags att gratta Kjell-Åke Nedlund från Tärendö som fyllt 60 år torsdag 20.8. Han är nog säkert i stugan på ön Råkojärvi Saittarova där han trivs som bäst. Vi som grattar honom är Kikki och Gio Nedlund med familj. Spela gärna en låt med Lasse Stefans Det regnar. Jepa jatkan. Hej finmixare! Vill skicka grattishälsningar till Ingegärd Nilsson Mackie på hennes födelsedag 25 augusti. Ha en trevlig kväll önskar vi från Pajala. Önskelåt Det regnar och regnar, Lasse Stefans. Vi skickar en hälsning till alla som har fyllt år och kommer att fylla år i augusti. En passande låt Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Hälsningen kommer från gamla vänner. Hej Finmix, vi vill gratulera Peter Gustafsson Gällivare på hans födelsedag den 25.8. Spela Det regnar och regnar med hans stora idol Lasse Stefans. Vi som grattar är dina nära och kära. Vi önskar dig en kanonfin dag. Och dessa tulle sitter Lasse Stefans ja Det regnar och regnar.

0: Sari keskelle mette on, missä kaikki meissä on kuolematon.
1: Siinä oli Höstorkasten ja Laakson laulu.
2: Hej, vi har en riktig firarvecka och vill skicka de allra största gratulationerna till världens bästa mamma, mommo, fammo och svärmor Ann-Britt Stridsman i Korva som i förrgår 19/8 fyllde 75 år. Det är svårt att tro med tanke på hennes energi och tempo i grönsaksland, i skidspåret om vintrarna och i skogen med hunden Figo och sambon Stig. Grattis också till vår fina Jens Kärman i Luleå som på söndag 23/8 fyller 50. Jens är från Växjö i Småland men är en ingift tornedaling som verkligen har tagit Tornedalen till sitt hjärta. Kulturen, maten, älven, utebastun, bärplockningen och naturen. Nu återstår bara att lära sig meänkieli. Många varma grattiskramar från Sofia, Maja och Ellen.
1: Mm. Hej Filmix, idag vill vi skicka gratulationer till Tony Pansare som fyller 70 år imorgon 22/8. Vi som grattar är Håkan och Ank.
2: Vi vill skicka grattishälsning till Katarina Fredriksson på 68-årsdagen i Råkåjärvi idag. En hälsning också till Lasse Aldenlöv i Kiruna på hans 87-årsdag den 25. Ha en bra dag önskar Karin och Åke.
1: Mie sanon sitten hei ja tervetuloa Finmixiin Riitta Patomella Gammelstadissa Luulajassa.
3: Kiitos.
1: Hei, kuinka sinä jaksat siellä?
3: Hyvin, vaan tuo ääni vähän on huono.
1: Mitä, että
3: huono vähän? Ääni on vähän huonoksi mennyt loppuun välistä. En tiedä mikä on.
1: Okei, okay. No voi voi. Kuule, no. Onko sulla plaania nytten pyhän aikana, eli mitä siihun tehdä?
3: Ei ole mitään isompia plaania.
1: Mm.
3: Istua käkettä ja katsoa TV:tä.
1: Ottaa päivän niin kuin se tulee.
3: Niin justiinsa, joo.
1: Joo. Mutta sinä olet soittanut meille, kun sinä haluaisit onnitella joku?
3: Joo, minä haluaisin onnitella minun rakasta miestä, Sören Patomella, kun se täyttää tasaisia vuosia, 28. päivä.
1: Huomenna.
3: Ensi perjantaina.
1: Ja 28. päivä, joo. Joo.
3: Niin minun pitäisi nyt soittaa, jos ei ole aikaa soittaa ensi viikolla.
1: Ei, pian teillä on fästit silloin, eli?
3: No ei, meillä nyt sen isompia fästiä ole nyt.
1: Mutta fiiratta niin vähän kuitenkin.
3: Joo. Ne isot fästit on pietty, kun on täytetty.
1: Joo.
3: Joo.
1: No sehän oli viisasti hunteerattu, että pian ensi viikolla tulee jotakin väkeä, eli semmoista, niin ei ole aikaa istua Finmix-telefonissa silloin.
3: No ei, se häätyy silloin olla vieraiden kanssa.
1: Joo, ainakin.
3: Joo, joo.
1: No niin, sinne meni ja perille sitten, sulle, sinun joo. Miehelle.
3: Joo, ja sitten minä ajattelin kanssani tällä muita sukulaisia, niitä on monta, jotka täyttää just aukutsissa.
1: Mm.
3: Niin, että sama, ja terveisiä kaikille niille.
1: Kyllä, niin, että ingen nämnd ja ingen glömd, joka niin kuin ruukathan sanoo, että kaikille samalla. Joo,
3: ja aivan toivottavasti oikein. Sama aurinkopaistetta nyt vähänkään.
1: No kuitenkin näyttää siltä, että tämä loppuu nytten.
4: Kaikin saama kyllä. Toivoa, niin se piiain tuli
1: aivan kyllä, oikein.
3: Kyllä se saa loppua, niin kuin me hukumaan täällä kohdassa
1: vettä. melkein tuntuu niin.
3: Joo, niin samoin tuntuu.
1: Mm. Riitta, oleksi ja nöiti näin?
3: Joo, kyllä mieleen nöiti nyt.
1: No niin, kiitoksia paljon, kun sinä soitit meille ja sommaa pyhää teille.
3: Ja sitä samaa. Ja
1: kiitos paljon.
3: Heippa
1: hei.
3: Hei.
2: Tuuva Heikkilä, Saittarova, Pajala. Hei.
5: Hei san.
2: Hur är det i Saittarova idag?
5: Det är väldigt trevligt. Ingen regn, så då är man nöjd och glad.
1: Ja, det är det enda alla pratar om idag.
2: Ja, då.
1: Vi pratar bara regn.
2: Ja, då. Men vi hoppas nu på solen nästa vecka. Jag ser som fram emot det. Har du några planer för helgen annars?
5: Vi ska fira min pappa Kjell-Åke Nedlund som har fyllt 60 år med en fest.
2: Mm-hmm. Det blir mycket folk.
5: Ja, på hans paradisö här i Saitarova. Så att vi hoppas på att det blir fint väder och ett glatt humör.
2: Mm. Det ska det säkert bli i helg.
5: Ja, så jag vill skicka ett stort grattis till honom från mig och min lilla syster Agnes.
2: Mm.
1: Ja. Jag tror att det här kommer en andra hälsning till honom också. Vi jo, får ju så otroligt mycket, men jag tycker jag känner igen namnet.
5: Ja, det har kommit tidigare.
2: Mm. Jaha, ja. Inga fler som du ville gratulera?
5: Nej, jag är nöjd så.
2: Mm. Och förberedelserna för festen pågår nu?
5: Jo, eller? Det är full gång. Det är mycket som ska göras med tårtor och fika och så vidare.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Hoppas ni får en fin helg och en fin födelsedag.
5: Tack så mycket.
2: Mm. Tack för att du ringde. Hej då. Mm.
5: Hej då.
1: Hej, hej. Siinä oli Tuva Heikkilä, joka soitti Saitarovasta. Ja planeerasi siellä ja förberedasi papan syntymäpäivää.
2: Joo.
1: No niin, Ingela, miepä jatkan.
2: Joo.
1: Hei Finmix, vi vill fira vår bror och svåger Erland Krekulla från Kiruna som fyller 92 år idag den 21 augusti. Vi som hälsar och grattar så mycket är Kurt, Evi och Stig och Rut och Mikael.
2: Och från en 92-åring till en 3-åring. Hej Finmix, vi har ett fantastiskt barnbarn som bor i Boden. Hon heter Hilda och fyller 3 år idag, den 21 augusti. Hipp hipp hurra för dig Hilda, vi älskar dig. Hälsningar från morfar och bestemor i Risegrund.

0: Siinä oli Alphaville ja Forever Young. Tämä on mulle semmoinen gymnaasiekappale.
1: Mie näin sinusta.
0: Kuule Ingela, ole hyvä.
2: Hei, vi vill skicka en grattishälsning till vår pappa Per Molnberg som fyllde 70 år igår den 17. Igår, 17 september.
0: Ei, siinä on tullut väärin.
2: Siinä on varmasti joku väärä taatumi. Pappa, du är den snällaste vi vet, även om du ofta far runt som en raket. Du har lätt till skratt och gillar inte hår från katt. Risudden är platsen nummer ett att vara, lite utmattad när vi alla är där bara. Mannen som kyla avskyr behöver inte oroa sig för sin frisyr. Du är den som alltid ställer upp men som gömmer sig från sin privata sånggrupp. Nu har du fyllt 70 år. I Frankrike ska vi fira med hull och hår. Champagne är dock inte din grej. Det är mer något för din tjej. Du får istället fira med din favorit krokodilbira. Vi vill även gratta farbror Jan som delar födelsedag med pappa. Är det nu ni blir pensionärer på riktigt? En riktigt stor grattiskram också till vår gosse Svante Molnberg som fyller 18 år den 21 september. Vi som grattar är Molnbergs trion Malin, Maria och Hanna med män och barnbarn.
0: Saattaa olla, että se on jäänyt viime viikolta tai sitten, että mientiä, mutta se on luettu kuitenkin Finmixissä ja sehän on pääasia. Mm-hmm. Kuuntelemaan meidän uutisflashia.
3: Meidän raatiossa tällä viikolla kerroimme siitä, että Akamellassa järjestettiin viime lauantaina tilhaisuus, missä kolme

0: pääkalloa uudesti hauattiin yli 140 vuotta sen jälkeen, kun ne kaivettiin ylös rotubiologisia tutkimuksia varten. Ritva Elsa Seppälä Luulajan hiippakunnasta piti sen tärkeänä, että saa laskea nämä takaisin hautaan, mistä ne kerran on viety, ja että antaa heille ihmisarvon.
1: Ei ollut tärkeää, että ketä ne ihmiset olit, vaan ne oli vain niin tutkimuksen objektia, kohteita. Että ne oli niin kuin, melkein niin tavaraa vain.
0: Och den här veckan tog sommarlovet slut för många av länets elever och så här kände 6-åriga Ingrid Ositalo inför skolstarten.
2: Hauska. Därför ska bli roligt.
0: 6-vuotias Ingrid asuu Luulajassa ja alkaa tänä syksynä kouluun Östra Skolanilla Kielisolmussa, missä hän saa oppia meidän kieltä 3 timmaa viikossa. Nämä ja paljon muuta uutisia löyvät meidän raation webillä ja Sveriges Radio -apissa. Laita vain hakusanaksi meidän raatio.
3: Kiitos paljon Pia Pantsare tästä pätkästä uutisflashi. Se on osa, mitä on kulunut meidän raatiossa viikon aikana.
4: Ja me jatkamme täällä toivomuksitten kanssa. Hei Finmix, vi vill genom er gratulera vår faffa, muffa Mats Kemling på hans 57-årsdag. Idag, fredag den 21.8. Han sitter nog i bilen och är på väg till Jonas Wander nu. Vi som grattar är barnbarnen Elias, Elsa och Wilmer. PS, vi kommer förbi och grattar.
3: No niin, ei tiedä koska, mutta ne tulee. Mm. Vi vill gratulera Emil Sundström i Töre på hans 20-årsdag 24 augusti. Varma hälsningar från hela familjen.
4: Hej, moster i Gunborg i Nordsten i Pajala fyller många år den 23.8. Vi önskar henne en fin dag. Kramar kommer från Olofssons i Arvidsjaur.
3: Ja, och då beger vi oss till Oxberg, Österåker, och där har vi med oss Hasse Henriksson. Hej och välkommen till programmet.
5: Tack så mycket.
3: Hur har du det i Oxberg, Österåker? Har du likadant som vi pratat massor med regn och vatten?
5: Ja, det är inte Oxberg, utan det är Åkersberga.
3: Åkersberga?
5: Ja, Åkersberga.
3: Ja, då har det kanske kommit fel här. Ja.
5: Gud, nu har du lite fel. Också.
3: Ja, det kan vara så.
5: Ja. Jo, men här har vi har ju haft det jättevarmt ett år.
3: Ja.
5: Då var det uppfattat vem som
3: är. Inte vårflod hos er i augusti?
5: Nej, inte alls. Jag saknar den. Det är gräsmattorna gråa och tråkiga och...
3: Just det.
5: Men så är det. Det skiljer sig från ett avlångt land.
3: Ja, Sverige är ett avlångt land. Har du några planer för helgen då?
5: Ja, vi är ute i stugan. Vi håller på och fixar en, bygger in liten, en altan. Så vi bygger in lite grann och får in lite lust.
3: Trevligt.
5: Istället. Jag har ju bastu, inte bastu dessutom. Det kan vara kompon på innebastu. Eller innedusch.
3: Just det. Blir det mycket utebastu då?
5: Ja, det blir på helgen. Vi har ju pappat på ett par tag. Utebastu. Lördag kväll blir bastu i alla fall. Fredag är så mycket man kan fixa till.
3: Ja.
5: Man kommer sent från jobbet. Att nu är det pensionärt. Nu kommer det tidigare.
3: Ja, absolut.
5: Ja. Men... Det var det jag pratade nu.
3: Vad sa du för någonting?
5: Maria är bakom henne.
3: Ja.
5: Ja, vet du. Men det är kul. Vi såg dig på bastutapetten uppe i Färgen.
3: Aha, okej. Okay. Ja. Trevligt. Ja. Jo, där var jag.
5: Ja, det var kul att se dig live. Ja.
3: Precis. Då fick du ett ansikte på rösten, som många säger.
5: Ja, precis. Jag ser det framför mig.
3: Härligt. Jo, men det är faktiskt så det är. Många känner igen rösten men vet inte hur man ser ut. Så att, då känner de igen rösten. Och nu får man ett ansikte också. Mm.
5: Ja, jag vill.
3: Ja, men du vill ju hälsa till någon i Tärendö faktiskt.
5: Ja, det är min kusin, Mr. Adén. Och hans familj är medlemmar. Vi kan börja med deras dotter, Lisa Adén. Hon fyller år idag. Jag tror hon fyller 40, jag är inte 100 än.
3: Ja.
5: Och sen har vi ju Nisses fru Mona Tannedal då, som fyller år på måndag den 24. Det är 68 år. Och sen har vi stora bilvälde Nisse, han fyller 17 i september.
3: Precis.
5: Och jag vet att de är i leden i Finland och firar hela familjen. Jag ser Nisse framför mig med lite gurkskivor på ögonblocken.
3: Lite spa.
5: Att han lyser där. Och jag känner honom så är han en bakgrund att han inte badar eller fixar det. Nej, men det...
3: Ja, det är lite roligt. Trevligt, trevligt. Ja, men vad fint, var du nöjd så där?
5: Ja, men jag är rätt nöjd. Till exempel väl hälsade min fru som var läggad på sjukhus ett par veckor när jag kom hem och inte var frisk.
3: Ja, absolut.
5: Man är ett tag, men... Och då är jag nöjd.
3: Det är klart du ska göra det.
5: Jajamän.
3: Hör du, stort tack till dig Hasse för att du ringde in till oss och ha en fortsatt fin kväll och helg.
5: Detsamma på dig. Ha det bra.
3: Ha det gott. Hej, hej.
5: Tack, tack. Hej, hej.
4: Ja, tänne on soittanut Luulajasta Agneta Eersson. Hei Agneta.
6: Men hei på er.
4: Kuinka siellä jaha. Luulajassa? Puhuuko sinä no, kieltä?
6: No nyt pikkusen. Pikkusen. Tällä aurinko on tullut, se on niin kuin shokki, että me saan nähdä tuo auringon.
4: No niin, miekin niin kuin shokkain, onko kuulen, kun sinä sanoit, että aurinko.
6: Ja se oli sitten lämmin tällä päivässä, kun minä menin till centrum. Se oli aika lämmin ulkona sitten.
4: Oi, vad härligt.
6: Mutta minä lähden Boden minun mökkiin ja siellä on niin paljon vettä, että minä uskon, että minä haluan uita pikkusen.
4: Oi, oi, oi. Oletko niin kuin kuullut, että siellä on paljon vettä ympäri sinun styykan?
6: Joo. En oi. Tiedä vielä, mutta minä hoppas, että den inte har flyttit bort.
4: Oi,
6: men vi får se.
4: Ja, ja. Mm. Oj då. Ja, vi får hoppas att den är kvar sommar. På samma ställe.
6: Ja, men det har ju varit en konstig sommar. Men vi får vara nöjda över solen när den kommer fram. Ja, det är inte så mycket man kan göra.
4: Nej, vi kan inte rå för det.
6: Nej.
4: Nej, vi kan bara önska oss fint väder.
6: Eller
4: men,
6: hur?
4: Ja, du ville gratulera någon.
6: Jo, jag vill gratulera min fina svägerska Katarina Fredriksson i Råkojärvi. Och jag tänkte sjunga en liten snutt. Jag har ingen vacker sångröst, men jag sjunger någonting som jag brukar sjunga till mina barn. Och då låter det så här. Vad är det för en dag? Vad är det för en dag? Det är ingen vanlig dag, för det är Katarinas födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra.
3: Mikä ohjelma meillä on tänä iltana? Aivan fantastista.
4: Täällä tuli lauluja vaikka keltä.
6: Man måste ju försöka bjuda på sig själv.
4: Absolut.
6: Det var fantastiskt.
3: Mä uskon, että te olette nostanut montaa, että monet tai pian lisää uskaltaa tehdä tämmöisiä useampia ohjelmia
6: aivan
3: eteenpäin.
6: Niin. Joo, kyllä. Joo.
4: Tuhannen kiitoksia hauska. Sullekin. Mm. Hyvä, kun sekin tohi... Hyvä, kun sinäkin tohit tässä laulilla.
6: Joo, niin aivan.
4: Joo.
6: Kiitoksia vain, och önskar er en fin kväll.
4: Ja, te, kiitos tack, samoin. Bra, hei då.
6: No niin. Hei hei.
3: Hei hei, miepä luen tässä nyt kolme. Hej bästa firarvärdar, vill ni vara snälla att gratulera Leif Hägerot i Kiruna som fyller 80 år 23 augusti. Spela gärna något med Rai Rai Band. Vi som är gratta är Gunn och Tommy Öjelind från Boden. Hej filmmixare, vi vill fira följande som fyller år i augusti. Pontus Henriksson, Boden eller Trollhättan i Ejhemma, 77 år. 23-8, Gunborg Nordsten Pajera, 92 år. En krutgumma som har en blommande trädgård och trivs med hunden Otto. Barnbarnet Sine Olofsson, Arvidsjaur, som har namnsdag samma dag som gammelmoster Gunborg. Lilly Andersson, Luleå, 70 år. Annika Jatko, Boden, 55 år. Spela vals från Pirtti Niemi med Rai Rai för dem. Med Mulan Vela Yx. Vi vill gratulera Anita Landström på Östermalm i Luleå som fyller 80 år på söndag 23/8. Festen börjar imorgon och pågår hela helgen. Hon är så värd att firas, alltid redo, alltid positiv och alltid beredd när någon kallar på henne. Här i BRF-seden är Anita vårt alltid allo. Anita gillar Fredrik Hangasjärvi och skulle bli glad om ni spelar något med honom. Hipp hipp hurra för allas vår Anita. Vi som grattar är Ulla och Lennart. Ja tässä hän tulee Rai Rai Band ja Fredrik Hangasjärvi hän pelaa haitaria siellä.
4: No, niin.
3: Vals från Pirttiniemi. Mm.

0: Rai. Oho, siellä tuli vähän. Oi, joo. Istukaa ne veneessä. No, se oli Rai Rai Band ja vals från Pirttiniemi. Ole hyvä, Inge.
1: Stort grattis, isot onnettelut Birgitta Stenbergille Kirunassa, som fyller 65 år den 22 augusti. Vi som grattar är Reino med familj, Jorma, Risto med familj, Tanja med familj, alla dina barn och barnbarn. Hoppas du får en toppen dag.
0: Vi skickar gratulationer till Bryssel där vår dotter Marina fyller 42 år 22 i nionde och till vår underbara och till våra underbara tvillingbarnbarn Tate och Leonie som fyller 6 år 25 i nionde. Vi är nu inne på femte generationen på Finmix lyssnare. Stor grattiskram från mamma Mommo, Marie Anne och pappa Moffa Jan Palovara.
1: Mm. Hej bästa Finmix, vi vill gratta vår fantastiska Johanna Fors i Kiruna som fyller 36 år den 23 augusti. Tack för att du är en så fin och viktig person i våra liv. Vår alldeles egna bullmommo som alltid ser till att vi alla har det bra. Hipp hipp hurra och varma grattiskramar från Jonas och Emma.
0: Hej Finmix, vi vill skicka en dunderdos av energi och ett jättestort grattis till vår fantastiska Simon Kaski från Purnuvaara Pajala som fyllde 45 år den 17 augusti. Vi tjuvstartade firandet ordentligt i förskott tillsammans med familj, släktingar och nära vänner. Simon brukar vara ganska trött nu för tiden och det är inte så konstigt när han håller på för fullt med sitt garagebygge. Vi hoppas därför att den här hälsningen ger honom en riktig energikick. Nu önskar vi bara att han äntligen blir klar med garaget och alla sina projekt så han kan lägga verktygen åt sidan och ta en välförtjänt vila. Många varma kramar och glada woof från Maria, King och Charlie.
1: Gratulationer till Helene Kyrö i Korpilombolo, 82 år, 24 augusti. Ha en fin födelsedag, önskar syskonen.
0: Hej på er, jag vill gratta Ilone Lidström som fyllde 80 år i veckan. Vi har hållit kontakt sedan vi hyrde varsitt rum i Bergnäset i mitten på 60-talet. Många grattiskramar från Marianne.
1: Bästa Finmix-värdar, vill via er skicka en grattishälsning till vårt yngsta barnbarn Klara som fyllde 5 år den 10 augusti. Stor kram från farmor Ingegärd och farfar Ulf i Kiruna.
0: Hei Finmix, mie haluan gratulerata minun serkkua Patrick Edefall, joka 25. päivä augustia täyttää kokonaan 60 vuotta. Hip hip hurraa, toivoo Mikke ja Osa.
1: Hei alla Finmixare, torsdag 27 augusti. Är det något närmare att bli fritidsforskare och få möjlighet att själv styra tiden för vår svägerska Britt-Marie Bitti Westerberg som fyller 65 år den dagen? Önskar Eva, Hans och Pia från Santalahti.
0: Hej, vi vill skicka en gratulationshälsning till Olle Mikkelsson i Suoninki som fyller 86 år idag, fredag 21 augusti. Grattis från Hasse och Gunn.
1: Hej alla, vi vill fira Walter Gunnelbrand som fyllt hela 4 år. Grattis kramar från Johanna, Martin, Vilma, Oskar och Isak i Huhtanen.
0: Grattis Sara Viggefors, 40 år den 27 augusti. Nu börjar bästa delen av färden. Med skratt, glädje och fest i ditt spår önskar vi dig ett fantastiskt 40 år. Grattis och kram önskar vi i 9 och 12.
1: Hej Finmix, vi vill gratulera Britt-Marie Gustafsson i Hukanma som fyllde år den 13 augusti och Jeanette Olofsson i Kiruna som fyllde år den 5 augusti. Grattis kramar från Jessica, Andreas, Rasmus och Josefin.
0: Stort grattis på 20-årsdagen Johan Nilsson önskar pappa Araya Rastas. Jag tiedäks Ingela, että minä alan tässä lukkeen tämä illan viiminen. Hej Finmix, jag vill skicka många grattishälsningar till Lennart Ejemalm i Kiruna som den 30 augusti blir 80 år. Önskar dig en fin födelsedag. Vill även skicka grattishälsningar till Börje Andersson Junka i Kiruna som idag den 21 augusti blir 90 år. Spela gärna låten med Matti och Teppo. Taivaan kyynelet. Jag som skickar många grattishälsningar är Ulla-Britt Heikki i Kiruna. Ja se on illan viimeinen toivekappale. Tämä aika menee niin nopeasti, meni, sitä aivan. Ei tiedä minne se katoaa. Kiitos sulle, joka olit meidän seurassa tänä iltana. Kiitos Gudrun Filppas Lyssissä. Sven Nordström tekniikasta ja Ingela Henriksson illan laitapotku. Kiitos sulle.
1: Ja kiitos sulle, Maria.
0: Kiitos, kiitos. Mie olen Maria Heikka ja toivon teille kaikille oikein sommaa pyhää Mataringista sanoma nyt.
1: Heippa hei.
0: Tässä tulee Matti ja Teppo ja taivaan kyynelet.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Lačo divetu našu nene e romanini matan do švedsko radio pe romani čip. SVT Romano, ta je i Sveriges Radio, Radio Romano. Am do jek tan, keren jek historijake kooperacije Anglalo Alosaribe 2000 taj bišu šofto beš, te delpe maj buder džanglipe Anglalo Alosaribe sa vavolano švedo, dešu 3. septembro. Dušan Marinković ka vol je katare program lederano godo programo, te penelka i trubujam ga do teke raz dumu, numa mi što se kaj via kanake raz pendas ando Radio Romano.
1: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera om roms, saker som berör romer. Alltså frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer att prata om inkludering. Och vi kommer ställa frågan, varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss för över 10 år sedan? Det vill säga att romer ska vara lika mycket värda som alla andra människor. För det ser inte ut som att de kommer klara det löftet med bara några år kvar.
2: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
1: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna, så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga, att det är dumt att det inte har gjorts innan.
2: Varför den romska tittaren och lyssnaren av detta?
1: Jag tror att de som tittar kan göra ett medvetet val. När det väl är dags att rösta så kommer de veta vilka partier som de tycker är bäst för dem.
3: Notte denne romen gick mig bara och skickade repeta informatia pakado gelas och SVT och Sveriges Radio och Radio Romano Ketanes. Andakado projekto gele Ketanes taj Rodenavri taj Granskalin Soske, Pushimati, Sivajni, Sovazden, Kadala, Katar e politikerna. Romane Pushimati, Sosivajni, vi är romenge, där vi är romenge, sar jek minoritet, kate anda svedo.
0: Reportera sa se Anne Survaggi, där är Gloria Ralfort. Sen så pendam det 23 september av alla allosaribe, kate anda svedo, där zorale vajno si, där romte len e participatia anda allosaribe. Te hacharen kaj si vajno.
4: Budbrskar de mande romane pushimata ta dikleme romengi participatia penasar janandan di politika. So si problema jes bud rom hasar do pachamo. Andi kati politika so jalpe. Budgene vi darana politika tar. Diken ke romane pushimata naete penesando sistema kadei vajni le politikonge sar so mangen. So budgene ci pacham tande politika.
5: Ai kadoso tu penesa kana kshaya vel vike e roman da kodo kam chijana te den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe susko riziko tu di kes kana velka e kado ke te na jana but rom te den pesko glaso so shai kerjolpe
4: pe du riga shai penas pe du punktura le romengo pachamo sarso jana janen but rom nai te penes kodo ke hot pacham pan di politika ke soste ci pacham pe ke nai ande lenge pushimata ka dei vajni importante le politikonge ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includerime ande lenge politika
0: reporteri sas enagme abedin a klasa se nevimata a mai bude nevipe ando ester play appen talo navro de namengo te radio romano ta janan da meri webrig radioromano.se a cio namenza ta shunen via maro programo radio romano Το βορμπίτο μεγε πω άλλο σαρυπέ, με κοσέμα του μέντσα σέμα ο Βέλι Μπριάνι. Τζιπάσουνε πέ.

0: La Chodges, du menar på Radio Romano och Jalanda Svedisko Radio, är med sim en agma bedin. Agessi parastui ai ages najame musica co programo che sia me yek specialno allo sari masco programo kai o Radio Romano kerdas ande cooperazia cu sa televisia SVT programo sa Sverige Romano. Ande star kotora malajol o programo sko gazda o Dušan Marinković politikon sa ai romensa te pušel pelendar kodoso azbal e romenkana a velkai politika. Ajeshajte shunen jek radioski versia katar o programo sosasi kadope televizia po SVT Araci kaj Jalpa demokracia aj föreningsfrihet. Intrego programo bir inte diken po SVT Play kanaferikamen aj bir inte shunen amaro programo po Sveriges Radios app vai po radioromano.se.
1: Även baktale är välkomna kajo Sverige Romano och maila så doppas chaso anda intrego svedo a kanak perelpe val och därför har jag och Barbie valt att byta plats. Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. Visste ni att regeringen har en strategi för romer? Det är nämligen så att målet är att 2032 ska varje rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla andra ungdomar. Och under 4 avsnitt ska vi titta på hur det faktiskt går med det här löftet. Och ni där hemma ska lära er allt som finns att veta om politik. Och Barbie ska visa oss hur Sverige faktiskt styrs. Dagens tema är demokrati och föreningsfrihet. Nu ska vi börja med att åka till Skellefteå.
2: Det är alltid svårt för en majoritetsbefolkning att förstå att man måste inkludera minoriteterna. Det är lätt att göra över huvudet på dem. Jag tycker däremot att Skellefteå kommuns samråd faktiskt är bra.
3: Jag kan inte förklara det, men det bara märks att de verkligen vill jobba för romsk inkludering. Inte bara att det står på papper att vi ska göra det.
4: Vi ser fler människor som kommer hit till samråd av olika, som inte har varit med i tidigare. Vi får en större bredd i vårt kontaktnät. Det tycker jag var jättevärdefullt.
2: Vi lyfter behovet av en lokal där vi kan dra nytta av varandra, där vi kan umgås, där vi kan ha olika möten. Och det tog de till sig och skapade möjligheten till den här lokalen. Mycket av verksamheten kommer gå ut på att det ska vara tillsammans. Tillsammans med den egna gruppen och tillsammans med majoritetsbefolkningen.
3: På barnsamråden, där är det väl mest det där att man vill se mer romska flaggan någonstans. Och att de önskar att man skulle prata lite mer om romer i skolan. Kanske ha romsk mat. Och sen var det ju lite som att barnen ville att ja, när det är romska dag så kunde simhallen ha olika färger i vattnet. Att man på olika sätt uppmärksammar romernas flagga är det mest nog.
4: Många barn upplever antiziganism, rasism. Och då har vi bestämt att man ska lägga särskild vikt kommande 3 år på just det, att motarbeta antiziganism, hat och hot mot unga nationella minoriteter.
3: Om man tänker efter egentligen så var det inte så länge sedan, till exempel som Katarina Taikon red för romernas rättigheter för att få utbilda sig och liksom bosätta sig på riktigt till en bostad. På det sättet så kan man förstå att det är klart det är mycket arbete kvar.
1: Skellefteå är ett positivt exempel där både kommunen och romer tycker att samråden och samarbetet fungerar. Malmö brukade vara ett sådant exempel som har varit ett föredöme över hela landet och fått mycket beröm. Men samtidigt har staden fått mycket kritik på sistone av både romer och andra partier. Faktiskt, frågan har debatterats i kommunfullmäktige. Vid ett tillfälle i kommunfullmäktige så debatterades den 51 gånger. Amani Lubani, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter och socialdemokrat, ordförande i Romska rådet i Malmö också. Om du bara förklarar kort, vad är det som har hänt egentligen?
5: Nej, men det stämmer det du säger, att i Malmö arbetar vi strukturellt med Troms kunskaps- och informationscenter. Vi har stadsbiblioteket här, eller biblioteken i Malmö har ett nationellt uppdrag att vara resursbibliotek för både romani chib och att förvalta kulturarvet. Och vi har också Iris-skolan just för att hjälpa romska barn att klara skolan. Så vi har... Och Romska rådet som du också nämnde.
1: Och därför har ni fått mycket beröm tidigare. Men ni har också fått mycket kritik på sistone. Därför frågar jag, om du bara förklarar från din sida. Vad är det som har hänt?
5: Det vi har gjort är vi har tittat på olika rapporter vi har fått in som bygger på romska röster, som bygger också på öppna samråd. Rapporterna säger att man önskar att vi är bättre i styrningen. Där håller jag med om, även om vi har fått beröm senast förra året av Europarådets ECRI som granskar Sverige. Men vi måste lyssna på romska Malmöbor. Och det har vi gjort. Så vi har förbättrat styrningen. Vi har lagt till, infört nu ett program för den nationella minoriteten romer. Och det har alla partier röstat för. Vilket jag är glad över att vi nu har helt enkelt lagt till.
1: Men ni hade en handlingsplan innan?
5: Precis. Handlingsplanen innehöll mestadelen kunskapshöjande insatser.
1: Så och vad kommer det här programmet innehålla istället?
5: Ja, så handlingsplanens innehåll som var kunskapshöjande insatser går över i något som heter verksamhetsplan. Vi tar inte bort något. Vi lägger till ett program där vi lyssnar in på den nationella minoriteten romer. Just vilka frågor de vill se för flyttningar. Och det viktigaste med det här är ju ändå att det är hela stadens muskler som kommer att användas för förflyttning.
1: Vad är problemet med det? Nina Jakob, för ni är det partiet som har bråkat mest om det, att kommunen vill ha ett program, utökat program.
6: Och problemet är väl inte programmet i sig, utan problemet är hur det här gick till. I den här processen så har romska Malmöbor bett om att ha ett samråd specifikt om organiseringen. Och det skedde redan i november förra året när 172 romska Malmöbor skrev till politiker och bad om att få ha ett samråd. Och det har då politiker och statskontoret inte velat
1: bemöta. Men är ni emot förslaget i sig då?
6: Jag tänker att det som förslaget kommer att leda till kommer vi att se om några år, om det här är bra eller dåligt. Jag hade helst sett att vi hade arbetat på samma sätt med handlingsplanen som vi har gjort innan och lagt till ett lager med det här programmet. Så att styrningen ligger där i den verksamheten riksdag som är närmast romska Malmöbor, som träffar romska Malmöbor kontinuerligt i sin verksamhet. Att det operativa och strategiska ligger på samma ställe. Men problemet återigen ligger ju i att man inte har gjort det här tillsammans med romska Malmöbor.
1: Så ni är främst kritiska till att man inte har haft ett samråd. Har ni inte haft ett samråd innan ni har valt att omorganisera?
5: Jo, självklart har vi ju haft ett samråd.
1: Men hon säger att ni inte har det.
5: Precis. Vi har ju haft, vi hade en extern genomlysning som innefattade ett samråd. Vi har också sett att de här rapporterna vi utgår från, det är bygger på romska Malmöbos röster. Bland annat Romsk informations- och kunskapscenter och Malmö universitet har varit med och tagit fram där man egentligen vill ha förbättrad styrning. Det jag vill ändå understryka, vi tar inte bort någonting, så det är inte riktigt omorganisering. Vi lägger till ett program. Så det Nina sa precis, hon gärna sett att man lägger till ett program men fortsätter med handlingsplanen. Det är det vi gör.
1: Jag ska bara snabb replik till Nina. Om de ändå har gjort en utredning och haft romska röster i den, varför räcker inte det?
6: Den här utredningen som man gjorde har fått kritik i sig. Och jag tänker att jag pratar inte så mycket om den kritiken, men kritiken mot hur få deltagare det är i det här underlaget och så är ju ändå relevant att lyfta upp. Och det är en omorganisering. Man flyttar alltså samordningsansvaret från romsk informations- och kunskapscenter till statskontoret. Och statskontoret har inte den dagliga kontakten med romska Malmöbor som Riks har. Och det är en ganska stor skillnad. Men sen måste ju också politiker faktiskt erkänna att de här samråden om det specifika som romska malmöbor bad om att få samråda om, de har inte skett.
1: Vi ska reda ut det där alldeles strax. Debatten fortsätter. Först har vi ställt frågan till våra intervjupersoner i Skellefteå om de tror att strategin för romsk inkludering kommer att gå i mål eller inte.
4: Nej. Helt enkelt. Det behövs mer styrning, statlig styrning. Det behöver bli mer utkrävbart att man får sina rättigheter. Och det tror jag att det måste börja ända upp från regeringsnivå och sen ut till kontrollmyndigheter och så ut till kommuner. Om det här ska lyckas.
2: Nej, det tror jag inte på. Då måste man ju faktiskt engagera sig i det. Och då måste man se till att romer får vara delaktiga på riktigt. Inte bara som de marionetter.
3: Vi gjorde ju en sån här intervju till barn och unga och deras föräldrar. Så var det många som har känt sig utanför och så i skolan och inte förstådda av lärarna. Så jag önskar att jag skulle kunna få mer kontakt med skolorna, få komma dit och på olika sätt liksom utbilda personalen och berätta till

0: Men han skiter i det.
1: Alltså det ska finnas typ i varje kommun samhällsvägledare eller liknande som arbetar med romsk inkludering. För att verkligen få igång arbetet så att det liksom inte, det är bara någonting man gör en stund och sen på riktigt göra arbetet.
0: Alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig. Och det tycker inte jag att vi som minoritet får uppleva, att vi har ett lika värde.
2: De lät ju inte så optimistiska. Jag tänker börja med dig, Nina Jakko, Vänsterpartiet. Har ni några konkreta förslag på vad som behöver hända här och nu? Förutom kritiken mot Socialdemokraterna, vad är det som behöver hända?
3: Det som behöver hända här och nu är att vi sätter en långsiktighet, men framförallt att vi gör det här tillsammans med romska Malmöbor. Att det inflytande och delaktighet som hela den här liksom romska inkluderingen handlar om sker på riktigt. Vi måste komma ihåg att de som är experter på vad det är som behöver göras och vad det är som behöver göras just i Malmö är romska Malmöbor. Det är inte politiker och det är inte tjänstepersoner i organisationen. Så att jag önskar också bättre statlig styrning. Jag önskar långsiktiga resurser. Men jag önskar också och är villig att kämpa för lokalt att vi har långsiktighet i arbetet och verkligt inflytande för romska Malmöbor.
2: Det var mycket, mycket som sades där, Amani Lubani, Socialdemokraterna. Vad tycker du behöver hända rent konkret?
4: Jag tänker att jag delar precis det som sades i inslaget. Det behövs mer styrning, bättre styrning och uppföljning med målinriktat arbete för att se till att det faktiskt finns förflyttningar. Därför är jag stolt att vi i Malmö har lagt till just infört det här programmet eller fattat beslut om det med bättre styrning så vi kan följa upp det på ett bättre sätt. Jag hoppas att man runt om i Sverige, det är 290 kommuner, att även där att det finns stöd för en bättre styrning.
2: Så som kommunpolitiker så håller ni båda med om att det behövs mer styrning från staten, om jag förstår det rätt?
4: Jag sa inte egentligen, vi inför vår egen, alltså Malmö har kommit långt i sitt arbete som jag nämnde är strukturellt.
2: Okay.
4: Och vi har institutioner.
2: För det var det han sa just i inslaget, staten.
4: Men jag delar ändå att om staten skulle vara tydligare med vad man förväntar sig av kommuner, eftersom 290 kommuner, men det var någon undersökning bara några år sedan som visade att hälften av städerna inte kommit igång med arbetet. Så från det perspektivet tänker jag att statlig styrning kanske kan bidra och hjälpa. För Malmös del så har vi kommit längre än det, och där vill jag inte att vi ska tappa fart utan att vi ställer högre krav och har bättre styrning i vår egen kommun.
2: Vad säger du då, Nina Jakko, om just det här med statlig styrning? Är ni också för det? Det finns ju förslag till exempel om att man ska införa vite mot de kommuner som inte upprätthåller minoritetslagstiftningen och sånt. Vad tänker ni om den frågan?
3: Det är svårt att svara på, för att om man inte sätter resurserna som kommunerna behöver för att genomföra det här arbetet och så blir det viten, så kan det ju slå väldigt, väldigt fel. Det jag menar med vikten av statlig styrning är att det kan inte vara beroende av vilken regering vi har om den här frågan arbetas med eller inte. Utan det behöver vara en styrning. Kommunerna behöver veta vad de ska göra. Sen att genomföra det arbetet tror jag att vi lokalt gör bäst. Och återigen tillsammans med romska Malmöbor.
2: Du återkommer till det hela tiden. Så jag måste ge Amani en chans att svara på det. För det, man kan nästan tolka det som att ni inte gör det. Att ni inte lyssnar på Malmöborna.
4: Ja. Nej, det är väl självklart att det är det vi gör. Jag menar, en del av den här mandatperioden så är jag ju, som du nämnde, ordförande i romska rådet. Vi var på studiebesök tillsammans i Brno, Tjeckien. Och jag fick fördjupa mig i romsk historia.
2: Det finns ju inte längre romska rådet. Det är pausat.
4: Jo, det är pausat. Ja. Men utöver det så har jag ju träffat väldigt många romska Malmöbor. Inte minst lyssnat på det som de som sitter i romska rådet sagt. Men också läst rapporterna. Men om du läser rapporten Lycklig är den som har en öppen väg framför sig. Om du ser det som genomlysningen, och jag genomlysningen har då inte ett stort underlag av röster. Det är också en sån sak vi behöver utveckla. Så jag delar ju Ninas önskemål om förbättrade samråd. Men rapporterna tillsammans är ju väldigt många profiler.

0: lärare och aktiva romska malmöbor som tagit sin tid för att höja rösten och säga...
1: Som du menar att ni har lyssnat på?
0: Det är ju det vi har gjort. Ja. Vi har ju lagt till och förbättrat styrningen, infört ett program som Nina och alla andra partier har röstat för.
1: Tack så mycket Amani Lubani och tack så mycket Nina Jakob för att ni kom hit. Snart ska vi ha ett samtal mellan romska sakkunnig politiker. Domino Kaj, välkommen hit. Du är ju faktiskt miljöpartist, men vi har bjudit in dig i det sammanhanget som sakkunnig. Och du har arbetat med romska frågor väldigt länge och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Med en utbildning som riktar sig specifikt för att stärka det romska språket. Jag skulle vilja fråga dig, debatten som vi lyssnar på med politikerna, hur skulle du vilja konkretisera det?
2: Alltså jag tänker mig den drygt 500-åriga närvaron av romer i det här landet, att romer fortfarande står i periferin när det gäller mänskliga rättigheter. Man debatterar mänskliga rättigheter som också är romska rättigheter från olika politiska håll utan att göra praktik av saken. Vi kan debattera här fortsättningsvis det här mandatet som kommer efter 13 september igen i 4 år och valet därefter. Men om inget konkret händer och att man inte tar de innovativa rekommendationerna från Europarådet och deras granskningsgrupper vad gäller medlemsländerna, där också Sverige, då kommer ju inget hända. Vi kommer tappa ytterligare en generation. Jag vill bara säga det att kommunalrådet nämner 290 kommuner och det stämmer. Men det är bara ungefär ett 20-tal kommuner som gör någonting överhuvudtaget. Det är facit i handen.
1: Jag tror att det var det som var hennes syfte med att säga att det var 290 kommuner. Att hon anser, precis som du, att det inte är tillräckligt mycket som görs. Men vad är det som man kan göra då?
2: Det är klart man kan göra. Alltså, alla beslutsfattare kan göra för andra barn vad de önskar och gör för sina egna barn. Det är bara att titta på det. Man behöver inte ha något mer för romer, men inte heller något sämre eller mindre. Det är det som är mänskliga rättigheter och jämställdhet. De universella rättigheterna. Jag tror att viljan finns där, men det ska debatteras och beredas en gång till. Fast man vet, man har svaren. Men ändå, jag tror tyvärr... att de här stigmatiserande bilderna som finns från historien ända till vår samtid, de spelar roll fortfarande när man inte har gjort rent bordet av historien. Då kommer det att upprepas. Och den romska frågan är tyvärr tacksam att skylla på runt om i Europa, men också här i Sverige.
1: Jag vill också intressera Stefan Skogal Karlsson, du är författare, skrivit 2 böcker om resande kultur. Och jag skulle vilja fråga dig, vad tänker du om att alltså alla i Sverige, alla romer i Sverige tillhör olika grupper? Och jag undrar, är behoven samma? För i strategin för romsk inkludering så gör man ju inte någon skillnad på romerna.
3: Nej, och det är lite sorgligt att man inte gör det. Utan påstå att den ena gruppen är bättre än den andra, så är vi resande väldigt olika de övriga romska grupperna. För här i Sverige har man ju bakat in oss under begreppet rom. I Norge är det minoritet. Ja, och det beror på, när min vän här säger att romerna har varit här i 500 år, så är det oss man pratar om. Det är de resande som har varit här i 500 år. Nästa resande grupp kommer inte från slutet på 1800-talet. Och såklart gör ju det att vi har olika behov.
1: Vad skulle du säga att resande har för behov som skiljer sig från de andra grupperna när det kommer till strategin för romsk inkludering?
3: Jag vänder på din fråga. Vi har inte samma behov av att lära oss svenska till exempel. Många av de nyanlända romerna har kanske.
1: Okay.
3: Vi har också blivit mer försvenskade än de andra. Jag tror vi är de som har minst behov av alla. Det behovet vi har, det är att krossa fördomarna om oss.
1: Mm. Det beskrivs faktiskt som en central del i strategin för romsk inkludering, alltså antiziganism, som ett hinder.
3: Och man pratar också mycket om att utbilda romer. Jag tänker att det är Svensson på gatan som behöver utbildas.
1: Och vad är din erfarenhet, Domino, av just det här med att grupperna skiljer sig åt? Är det ett hinder?
2: Nej, det behöver inte alls vara ett hinder. Alltså, man har ju, precis som du säger och du nämner, att man har olika behov från grupp till grupp. Och de ska man få ha. Och det ska också mätas alltså efter behoven och önskemål. Men jag tänker också på de centrala frågorna. Handlar ju just om antiziganism. Och där behandlar majoriteten samhället. Oavsett grupp så är man ett pack. för majoritetens ögon, oavsett vilken grupptillhörighet du har. Sen att det finns en del andra som behöver lära sig svenska, som kommer från andra länder, har kommit. Och man har trauman från vissa grupper, från kriget i Balkan till exempel, som man inte har gjort upp med heller. Det behövs olika, man behöver titta djupare på det. Ofta vet grupperna själva vad det handlar om. Och det måste man ju serva, det är också mänskliga rättigheter.
3: Vi pratar om de romska grupperna och om den här stigmatiseringen. Men lösningen ligger inte hos oss. Det är inte vi som ska lösa det. Det är majoritetsbefolkningen som ska lösa det problemet.
1: Har inte romerna eget ansvar då?
3: Jo, men de flesta gör vad de kan för att lösa det.
1: Håller du med om det då?
2: Jag tänker så här, att romer har aldrig haft den politiska makten. Aldrig haft resurserna att ändra sin egen socioekonomiska situation. Mm. Här måste politiken hoppa in. De som faktiskt sitter på den makten och besluten.
1: Och vad ska de göra då?
2: Och då måste man också, om inte minoriteten kommer till politiken och beslutsfattarna, då måste politiken ha uppsökande verksamhet. Mm. Sverige har skrivit på den konventionen också.
1: Det är ett konkret förslag att bjuda in minoriteter och samråda till exempel.
2: För man kan inte prata över våra huvuden och fortsätta det.
1: Jag hör vad du säger.
3: Men gjort alltid.
1: Bara kort, finns det andra konkreta förslag man kan göra för att den här strategin ska ro i mål?
2: Man kan ta in till exempel romsk sakkunnighet in i stadshusen. Man kan ta in romsk sakkunnighet i regionpolitiken. Man kan ta in romsk sakkunnighet i riksdagen men också i regeringskansliet. Det är ingen som bjuder in romer att prata om svenska frågan.
1: Och vi kan aldrig bli experter på Sverige. Här också. Vad har du något konkret förslag på vad du hade velat säga?
3: Jag är tillbaka igen. Alltså det är också att man behöver satsa på att, ska vi kalla det för utbilda, majoritetsbefolkningen, om vad romer och resande är för något. Alltså att krossa de här fördomarna. Så fort de här fördomarna, när de har försvunnit, så kommer resten lösa sig själv.
1: Tack så mycket. I nästa avsnitt ska vi ha en debatt som är minst lika hög i tak. Och vi ses nästa vecka. Det är blösa.
4: Du möbilisar den tessionen och program Sverige Romano Kajsa Sikado på SVT Araci. Amanda Radio Romano Kerdam Lensa Kooperatia tekeraska do programo Tumengepa Alusari Pekaipa Sholkai Avla Dešutrito September Ando Svedo. Andekadal programu rašajte šunen sopenen e politikura pa romani inkludacija aj romani strategija. Šajte šunen sopenen e minoritetura kaj sirom, aj šajvite šunen soske pušimata azballe ande politika ando švedo kana velkajo alusaripe. Intrego programo blir inte diken på SVT Play kana ferikamen, aj amende ando radio romano šajara kenamaro programo på Sveriges Radios app är på radioromano.se. Och programmet hostokai shundan sas och Dusan Marinkovic. Mesim enagmabedin anda Radio Romano naisitumenge kaiso shundan och programmet ages ajame shunasame pale. Mukaftume devlesa.